0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Posve slučajno u sivo popodne, pust kao napušten brod. Preko ceste ugledah te geste, to lice, ponosan hod.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: U galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama će biti otvorena izložba Donacije Neimarević i Makanec, koja donosi izbor dijela iz dviju značajnijih donacija Muzeju grada Koprivnice. Kako nam je to rekla kustosica Marija Generalić, posjetitelji će moći pogledati radove raznih hrvatskih slikara i slikarica.
2: To je izložba koja zapravo okuplja radove iz fundusa Muzeja grada Koprivnice, a koji su u fundus pristigli kroz dvije velike donacije 2015. godine i 2016. godine. Dakle, imamo negdje 25 radova različitih autora, a dakle riječ je o donacijama doktora Hrvoja Neimarevića i donaciji Branimira Makanca. Također, rekla bih da je zapravo ta pojedina dijela iz ih obiju donacija od njihova ulaska u zbirku naivne umjetnosti bila zapravo više puta izlagana i predstavljana javnosti na različitim izložbama. Međutim, tek ovom izložbom su prvi puta se zapravo okupljaju u cjelinu koja je posvećena upravo tim donacijama i tim donatorima.
1: Izložba tako donosi izbor najreprezentativnijih dijela slikarstva, crteža, grafike i kiparstva iz obiju donacija, obuhvaća radove čak 20 umjetnika različitih generacija i poetika.
2: Obuhvaća radove, dakle, od nekih ključnih predstavnika Hlebinske škole poput Mirka Virijusa, Ivana Večenaja, Ivana Lackovića Kroate, preko autora Zagorskog kruga, recimo Matija Skorijeni i Drago Jurak, koji su nam tu značeni jer zapravo do tada oni nisu bili zastupljeni u zbirci naivne umjetnosti, pa do umjetnika čiji se izraz približava outsiderskoj umjetnosti, kao što je slikarstvo primjerice Ane Matijević, koja je zbilja jako zastupljena u donaciji doktora Neimarevića.
1: Izložba se otvara u 19 sati.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Do kraja lipnja u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1,29 euro. Robina je više.

0: 5:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Evo, točni smo u sekundu. Na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine donesena je odluka o osnivanju Zavoda za informatiku i digitalizaciju. Novi zavod, skraćeno ZID, bit će zadužen za poslove digitalne infrastrukture, transformacije sigurnosti informacijskih sustava te razvoja digitalnih usluga s ciljem sigurnijeg i učinkovitijeg funkcioniranja županijskih sustava. Osnivač je županija, a korisnici usluga moći će biti i njezine ustanove i tvrtke, kao i gradovi i općine te njihovi proračunski korisnici, dok će usluge moći koristiti i drugi pravni subjekti. Zavod će imati upravno vijeće od 5 članova i ravnatelja, a početnih 150 tisuća eura osigurano je u županijskom proračunu. Sjedište će biti u Koprivnici. Više naravno u našim informativnom programu danas. Toliko.
1: Ovo je Drava Plus.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo. Radio Dra-

0: kako sam zapravo ja.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

biće vatre. Metaforički pričano, u Podravini ovog vikenda sinoptičare najavljuju čak i do 37 celzijevih stupnjeva. Dakle, nemojte se skuhati, a nedavno je šef Državnog hidrometeorološkog zavoda izjavio kako bi u idućih 10 do 20 godina, takve su barem predviđanja, prosječna temperatura mogla porasti, pa bi se komotno moglo dogoditi da u Hrvatskoj u najtoplijim danima ljeta izmjerimo i čak 50 stupnjeva.

0: zajedno sa Đavolima. Ovo su bili Zvuci ulice. 7 je, točno je 7 sati, idemo na vremensku prognozu, ukratko samo sunčano i vruće danas, uz vjetar većinom slab i nikakvu mogućnost za padaline, temperatura maksimalac oko 35, za vikend čak nešto i viša temperatura najavljuju i do 37 celzijevih stupnjeva.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
4: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
3: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
4: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
3: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
6: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: Sedam je sati. Porast broja žrtava potresa u Venezueli, nastavak velikih vrućina u Europi, Erlić preskočio trening, vatreni spremni za odlučujući dvoboj s Ganom.
9: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Spasilačke ekipe žure se pronaći preživjele, zarobljene ispod ruševina srušenih zgrada, nakon što su dva velika uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 prema Richteru pogodila Venezuelu. Tamošnji ministar zdravstva kaže da je najmanje 235 ljudi poginulo, a 4300 ih je ranjeno, s najviše žrtava zabilježenih u sjevernoj obalnoj regiji La Guaira. Jedna žena spašena je 24 sata nakon potresa, a predsjednica Delcy Rodriguez ranije je proglasila izvanredno stanje.
10: U glavnom gradu Caracasu došlo je do urušavanja zgrada u različitim dijelovima grada. Država Miranda, država La Guaira također je teško pogođena, kao i države Aragua, Carabobo i Falcon, gdje smo zabilježili značajnu štetu. Prva poruka našem narodu je da održimo jedinstvo kako bismo spasili živote.
11: Para salvar vidas.
8: Spašavanju iz ruševina zatrpanih ljudi uskočila je međunarodna zajednica. Među prvima su se javile Dominikanska republika, Meksiko i Salvador. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da su SAD spremne, voljne i sposobne pomoći. UN-ova agencija za prava djeteta UNICEF upozorila je da su tisuće djece u opasnosti nakon potresa i pozvala na davanje prioriteta njihovim potrebama. UN je na lice mjesta odaslao dodatne spasilačke ekipe. UN-ov šef za humanitarnu pomoć Tom Fletcher. Poslaćemo ljude iz solidarnosti, ali prije svega ekipe za potragu i spašavanje. Shrvani smo onime što smo vidjeli, ali sada nije vrijeme za saučešća. Sada je vrijeme za akciju koju poduzimamo.
9: Media servis. Vijesti.
8: Toplinski val koji vlada Europom najteže je pogodio kopnenu Francusku, gdje je oko 63 milijuna ljudi iskusilo temperature iznad 30 stupnjeva, a 53 milijuna njih 35 stupnjeva Celzija. Očekuje se da će temperature premašiti 30 stupnjeva za više od 70 milijuna ljudi u Njemačkoj, 48 milijuna u Italiji i 38 milijuna u Ujedinjenom Kraljevstvu. Toplinski val koji od prošlog vikenda zahvaća veći dio zapadne Europe pogodio i Belgiju, Luksemburg i Nizozemsku, kao i ljude u Poljskoj, Mađarskoj, Češkoj i Hrvatskoj. Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod je od danas pa do ponedjeljka izdao crveni meteo alarm za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog temperature.
9: Media servis. Vijesti.
8: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je odobrio 40-dnevnu operaciju protiv ruskih ciljeva kako bi se utjecalo na agresorsku državu i potaknulo na prekid rata, kaže Zelenski. Ukrajinski predsjednik rekao je da su kijevske snage napale još dvije ruske rafinerije nafte u Ufi, 1500 km od linije fronta i skladište nafte u Krasnodarskom kraju. Francuska mornarica upala je pak jučer i zapljenila ruski naftni tanker u blizini Sicilije u Sredozemnom moru, rekavši da je dio ruske flote u sjeni koja se koristi za izbjegavanje sankcija. Rusko veleposlanstvo u Francuskoj nazvalo je to još jednim slučajem piratstva.
9: Media servis. Vijesti.
8: Prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata državne službe o sklapanju novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike prošao je u dobrom tonu. Osnovni cilj je zadržati razinu i pomaknuti kotač napred, a sindikati se nadaju da će prvi dio biti potpisan do početka godišnjih odmora. Resorni ministar Alen Ružić.
11: I tu smo krenuli sa dogovorom, prvo usuglašavanjem teksta za potpisivanje protokola za samo sindikalno pregovaranje, i već smo dogovorili danas hodogram, dakle dinamiku područja pregovaranja.
8: Predsjednik nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar istaknuo je da je u sindikalnoj vjeri kolektivni ugovor sveto pismo. Izrazio je žaljenje što nisu ranije krenuli u pregovore, ali naglasio da imaju razumijevanja za ministra Ružića koji je tek nedavno sjeo u vrući stolac.
12: Nadamo se da ćemo kolektivni ugovor završiti u kratkom roku. Znači, danas je bio tehnički sastanak, dogovorili smo metodologiju rada, govorili smo o protokolu. Ovo je kolektivni ugovor. Znači, kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo. Na jesen, kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
9: Sport.
13: Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname na svjetskom prvenstvu u skupini L, pred vatrenima je utakmica protiv Gane.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
13: Prethodni susret protiv Paname i minimalna pobjeda donijeli su brojne kritike vatrenih, no turnir i dalje traje, a tri boda su tu. Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se na odlučujući susret s Ganom.
14: Nema vremena za analize, gubite energiju, jednostavno utakmica je za tri dana i ono što je najvažnije čeka nas Gana, da se za nju pripremimo. Kažem, tri su boda, pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikove potrebe, kao što neki rade, baca drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno, trebamo biti pozitivni i gledati dalje.
13: Podsjetimo, nakon dva odigrana kola, prva Engleska i druga Gana imaju 24 boda, treća Hrvatska ima bod manje, dok Panama nema osvojenih bodova. Susret Gane i Hrvatske na rasporedu je u subotu u 23 sata.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
13: Jamajčanski bacač kugle Campbell pobjednik je memorijala Ivana Ivančića. Do pobjede je stigao hicam od 22,44 metra u petoj seriji, čime je postavio osobni rekord i preuzeo vodstvo ispred Italijana Leonarda Fabrija, koji je natjecanje završio s rezultatom od 22,21 metrom. Treće mjesto osvojio je Novozelanđanin Tom Walsh. Recimo kako je hrvatski paraatletičar Luka Baković nastupio izvan konkurencije, a njegov najduži hitac iznosio je 16 metra 11 cm, što je nešto slabije od njegovog osobnog rekorda. Treći dan meeting s Fontana seli na stadion Mladost, a uoči spektakla naša zlatna olimpijka Sara Kolak poručila je.
15: Rezultat je posljedica dobrog rada. Stvarno dobro radim, dobro se osjećam i ova natjecanja su mi potvrda da sam na dobrom putu, da sam spremna. Rezultat treba zaboraviti i posvetiti se novom natjecanju, boriti se, dati sve od sebe.
13: Hrvatski rekorder na 800 metara Marino Blowdek sve je konkurentni, bliži se najvišoj svjetskoj razini, a u oči memorijala kaže.
16: Veselim se ovom nastupu na Hanžekovićevom memorijalu. Moram napomenuti da je 800 metara jedna strašna konkurencija u zadnje vrijeme i stvarno smo jedna možda najjača generacija koja ikad postoji. Mislim da sam vrijedan rezultata ispod 1.44, već sam se stabilizirao sa utrkama na 1.44 i mislim da bi to stvarno bilo jedan povijesan trenutak za Hrvatsku i hrvatsku atletiku, jer bi bio prva osoba koja ikad uspjela istrčati ispod 1.44. To bi bio ujedno i rekord mitinga.
13: Početak programa bit će od 15 sati. Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske. Zagrebački klub naslov je osvojio uvjerljivom 24-18 pobjedom protiv splitskog Jadrana. Finalnu seriju tako su zaključili s maksimalnih 3-0. Zagrebačkom klubu ovo je 12. naslov prvaka Hrvatske u povijesti, prvi nakon sezone 2020-2021. Za kraj recimo, na ljestvici najtrofejnijih hrvatskih klubova ispred Mladosti stoji samo Dubrovački Jug sa 17 naslova. Za Media Servis, Petra Petrlić.
9: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
17: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina, kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate, Barilla 500 grama 94 centa. Vaš Špar.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: U Dubrovniku i Splitu je 28, Rijeci 27, Šibeniku 26, Osijeku 19, Varaždinu i Zagrebu 18, Slavonskom Brodu 17, a Gospiću 13 stupnjeva. U nastavku dana sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Vjetar većinom slab na Jadranu u prvom dijelu dana, te opet navečer slaba do umjerena bura podno velebita lokalno na udare jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
9: Media Servis. Najbrža istina.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Something I want to talk about.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Brašno 5 kg za 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra, 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih set i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na picok

0: Remedy, 7:30, kratko Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nakon evo gotovo 20 obnove, jedan od najprepoznatljivijih i najvrijednijih kulturno-povijesnih objekata u Koprivnici otvorio je svoje vrata posjetiteljima. Naime, u Koprivničkoj sinagogi sinoć je održana završna konferencija projekta vrijednog 2,3 milijuna eura, kojom je obilježen završetak radova na obnovi ovog zaštićenog spomenika kulture. Uređen je okoliš objekta, izvedeni su završni radovi u unutrašnjosti, te obnovljeno pročelje. Sinagoga, kao kulturni centar primarius dr. Krešimir Švarc, tako otvara novo poglavlje svoje povijesti, te postaje mjesto susreta, kulture, umjetnosti i društvenih događanja. Poručili su to iz grada Koprivnice i gradske uprave. Uz predstavljanje rezultata projekta održan je i prigodan koncert, a fotogaleriju pogledajte na našem portalu Drava Info. Eto, baš lijepo.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A sinagoga zaista izgleda prekrasno. U nastavku vraćam nas u 80. uz Petera Gabriela i Sledgehammer, koji nam svira u 7:31.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
2: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
3: Ovo je tvoja glazbena terapija.
4: Radio Drava.

10 je minuta. Za slučaj da kujete planove kud bi za vikend, možda bi vaša destinacija mogao biti naš susjedni grad Đurđevac. Danas službeno počinje 58. Picokijada, najveća turistička i kulturna manifestacija Podravine koja će evo tijekom vikenda ponovno pretvoriti Đurđevac u grad povijesti, tradicije i dobre glazbe. Posjetitelji očekuju deseci programa od srednjovjekovnih tabora i sajmova preko bogate gastro ponude pa sve do koncerata i brojnih događanja za sve generacije. Miroslav Škoro, Jole i Željko Bebek ovog vikenda zabavljat će brojnu publiku u gradu Picoka. Vrhunac manifestacije bit će tradicionalni scenski spektakl Legenda o Picokima, po kojem je Picokijada poznata diljem Hrvatske ali i šire, a sve nas to čeka u subotu s početkom u 21 sat. Organizatori ove godine očekuju tisuće posjetitelja koji će od danas pa skroz do nedjelje uživati u jedinstvenoj atmosferi grada Picoka. Biće lijepo kao što je lijepo naravno i svake godine. Eto, odvojite malo vremena i navratite u grad Đurđevac na Picokijadu. Eni Jurišić u nastavku, za slučaj da vam fali malo pijeska. Ima ga i u Đurđevcu, tamošnjoj Sahari, a ima ga i ovdje kod nas u Eteru, zato što Eni Jurišić pjeva o njemu. Nešto novo, dakle, u 7 sati i 51 minutu. Gdje god završili na kraju krajeva ovaj vikend, želim dobar provod.

0: Duet koji je zaslužio sve moguće nagrade, Lady Gaga i Bruno Mars, Die With A Smile, za kraj sata. Vrijeme danas, sunčano, ponegdje mala oblaka, vjetar većinom slaba, maksimalna dnevna temperatura oko 35 celzijevih stupnjeva. Tako nas vrijeme čeka otprilike za vikend. To je to, vijesti.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Venecuelanski ministar zdravstva rekao je da je broj poginulih u potresima koji su pogodili tu zemlju porastao na oko 235 ljudi, a najmanje 4300 ih je ranjeno, budući da su bolnice pune pacijenata. Ministar unutarnjih poslova kaže pak da je više od 70.000 građana pogođeno u teško stradaloj sjevernoj obalnoj državi La Guaira, gdje se srušilo više od 100 zgrada. Susjedne latinoameričke države poslale su spasilačke ekipe, dok se one domaće bore s nedostatkom opreme u potrazi za preživjelima. Francuskom polako prolazi vrhunac toplinskog vala u dijelovima te zemlje, opasnost od visokih temperatura iz crvene smanjena na narančastu. Zbog vrućina Pariz je privremeno zabranio konzumaciju alkohola u javnosti jer se bolnice bore s pritiskom pacijenata kao posljedice velikih vrućina. Vrhunac ovog toplinskog vala u Hrvatskoj se tek očekuje. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, za dubrovačko narančasti i ostali dio zemlje pod žutom opasnosti. Vrhunac toplinskog vala na kopnu očekuje se idućih dana, a posebnu težinu daju i sve toplije noći. Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske. Zagrebački klub naslov je osvojio uvjerljivom 24-18 pobjedom protiv splitskog Jadrana. Finalnu seriju zaključili su s maksimalnih 3-0. Zagrebačkom klubu ovo je 12. naslov prvaka Hrvatske u povijesti, prvi nakon sezone 2020-2021. Na ljestvici najtrofejnijih hrvatskih klubova ispred Mladosti stoji samo Dubrovački Juk sa 17 naslova. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 29, Rijeci 28, a Osijeku i Zagrebu 21 stupanj. U nastavku dana sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Vjetar većinom slab na Jadranu u prvom dijelu dana, te opet navečer slaba do umjerena bura podno Velebita lokalno na udare jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

sam da li postoji bolji ljetni soundtrack od ovakvih pjesama i ovog dueta Shawn Mendes i Camila Cabello, Señorita. 8 sati i 11 minuta, naši novinari naravno lete okolo po gradu u skladu sa svojim radnim obavezama i javljaju kako je sve okej u Koprivnici i pojačan je promet, naravno, a kaj se tiče onog prijelaza na Starogradskoj, dobili smo jučer jedan upit, do kada će to biti zatvoreno, do ove subote, dakle, morat ćemo se još strpiti danas, sutra i sve će se to obaviti, jel, u zadanom roku. Sjajne vijesti, Offenbach.

0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Drava.
4: Kreni sa mnom zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati. Ništa nije teško.

0: Smith i Neil Horan su ovo bili. A vezano je i uz temu našoj Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 19-godišnja vozačica koja je vozila automobil prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,18 promila izazvala je prometnu nesreću u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. Zbog neprilagođene brzine izgubila je nadzor nad vozilom, sletila s kolnika, nakon čega se automobil višestruko prevrnuo. U nesreći je lakše ozlijeđena vozačica kao i 13-godišnja putnica. Nesreća se dogodila jučer oko 18

0: sat i 15 minuta u Svetom Petru Čvrstecu. Vozačici u općoj bolnici, dr. Tomislav Bardek ovdje kod nas u Koprivnici, izvađena krv i uzet urin radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola, protiv nje će biti pokrenut prekršajni postupak. Eto, ne znam čemu ovo sve.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ali vozite sigurno i bez alkohola, molim vas, kada sjedate za volan vašeg vozila.

0: Za slučaj da ne znate o kome se radi, radi se o novim momcima na glazbenoj sceni. Oni su podočnjaci, slušali smo Dopamine. 8.40 je.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
3: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Ovog jutra zdravo budi uz Belupo.

0: čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
4: Ali su nam zato hitovi odmah s desna.
3: Radio Drava.

jutro. Mi sad već komotno lagano već možemo reći dobar dan, jel? Danas službeno počinje 58. Picokijada, najveća turistička i kulturna manifestacija Podravine koja će tijekom vikenda ponovno pretvoriti Đurđevac u grad povijesti, tradicije i dobre glazbe. Pa ako nemate planove, ili još bolje, ako ste zacrtili da idete u Đurđevac na Picokijadu, želim dobar provod svima, naravno Miroslav Škoro, Jole i Željko Bebek, između ostalih, brinu se za dobar koncertni štimung, jel, bit će veselo i sjajno na još jednoj Picokijadi, a sve detalje moći ćete slušati i u današnjoj emisiji Halo Kaima. Gost će biti direktor turističke zajednice grada Đurđevca, Matija Bažulić. Sve detalje donosimo o 58. Picokijadi. Nadam se evo da ćete uživati u jedinstvenoj atmosferi grada Picoka. Bastille i Save My Soul.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: 59 je toliko u Dravinom jutru.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Vrijeme danas sunčano, vruće, vjetar slab, a temperatura maksimalac oko 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Dobrodošli. Županija osniva novi zavod za početak rada, osigurano 150.000 eura. Više je saznala naša Sonja Kukovec.
3: Koprivničko-križevačka županija osniva Zavod za informatiku i digitalizaciju. Odlučeno je tako na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine. ZID će obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, digitalne sigurnosti i razvoja digitalnih usluga radi osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih i informacijskih sustava. Rekao je to između ostaloga župan Tomislav Golubić i dodao:
4: prva županija smo u Republici Hrvatskoj koja osniva ovakvu ustanovu koja će omogućiti županijskoj upravi, županijskim ustanovama, općinama i gradovima Koprivničko-križevačke županije da imaju županijski zavod koji je know-how, koji zna kako i na koji način implementirati alate, unificirati alate, educirati djelatnike, educirati građane i na kraju dana sve to održavati.
3: Osnivač zavoda je županija, a osim nje korisnici dakle mogu biti i ustanove, to jest trgovačka društva koje je županija osnovala ili su osnovala, kao i gradovi i općine na području naše županije, te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici. Sukladno pravilima i propisima, zavod će svoje usluge moći pružati i drugim pravnim subjektima. Pritom će imati upravno vijeće sastavljeno od ravnatelja i 5 članova, a u roku od 60 dana od upisa u sudski registar morat će se donijeti statut. Sredstva za početak rada zavoda osiguravaju se u proračunu županije i iznose 150.000 eura. 19-godišnja vozačica koja je vozila automobil prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,18 promila izazvala je prometnu nesreću u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. Ona je naime zbog neprilagođene brzine izgubila nadzor nad vozilom, sletila s kolnika, nakon čega se automobil višestruko prevrnuo. U nesreći koja se dogodila jučer oko 18 sati i 15 minuta u mjestu Sveti Petar Čvrstec ozlijeđena je vozačica kao i 13-godišnja putnica. Vozačici je u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica izvađena krv i uzet urin radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola. Protiv nje će biti pokrenut prekršajni postupak. Slaven Belupo nastavlja s kadrovskim promjenama uoči nove prvoligaške sezone. Koprivnički klub sporazumno je raskinuo ugovore s branićem Filipom Jovićem i napadačem Ernisom Questajem koji će karijere nastaviti u novim sredinama. 26-godišnji Filip Jović u Koprivnicu je stigao u veljači ove godine iz Sarajeva, a za Slaven Belupo upisao je 7 službenih nastupa, od toga 2 u hrvatskom kupu. Krajem sezone mučio se s ozljedom, a nakon procjene stručnog stožera da nije u planovima za novu sezonu, ugovor je sporazumno raskinut. Klub je napustio i 19-godišnji kosovski napadač Ernis Questaj, koji će karijeru nastaviti u drugoligašu Karlovcu. U Slaven Belupo stigao je prošlog ljeta, no zbog teške ozljede nije uspio izboriti veću minutažu. Za prvu momčad odigrao je 6 službenih utakmica, a nastupao je i za B momčad te juniore. Iz Slaven Belupo zahvalili su obojici igrača na doprinosu u plavom dresu, te im poželili puno zdravlja i uspjeha u nastavku nogometne karijere.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Khalid, Sanders & Griffin, ovo bili Save My Love. 9 sati i 12 minuta, u ovim trenucima traje presica povodom ljeta na Zrinskom, manifestacije koje se svakog ljeta održava u centru Koprivnice na Zrinskom trgu, a ekskluzivno evo saznali smo kako će ove godine publiku zabavljati Prljavo kazalište i Sergej Četković. Više detalja naravno bit će poznato uskoro, a donosimo novitete i vijesti i u našoj informativi. Iduće vijesti Radio Drave su u 11.
1: Visoke temperature i hitovi koji pomažu.
2: Da se rastopiš.
1: Radio Drava.

0: Lipanj je mjesec u kojem se diljem svijeta podsjećamo koliko je važno čuvati okoliš. No zaštita prirode nije samo ideja. Ona se ostvaruje konkretnim koracima. Jedan od takvih koraka upravo je ostvaren u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pretovarne stanice Zabok i Varaždin dobile su uporabne dozvole. Ovi važni objekti dio su budućeg sustava regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koji će omogućiti učinkovitije, organiziranije i okolišno odgovornije gospodarenje otpadom za više od pola milijuna stanovnika. Održiva budućnost nastaje upravo ovakvim ulaganjima, odgovornim planiranjem, modernom infrastrukturom i zajedničkom brigom za prostor u kojem živimo. Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva odgovornost Piškornica regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
6: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
7: Stišaj buku u glavi
8: i pojačaj radio.
7: Radio D.

0: Kings i Batman, danas se budim, 9:30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnicu i ovog ljeta očekuje bogat program manifestacije Ljeto na Zrinskom, koja tijekom srpnja i kolovoza donosi niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja za sve generacije. Posjetitelji će moći uživati u koncertima na Zrinskom trgu, predstavama za djecu, kreativnim radionicama i popularnom ljetnom kinu na otvorenom u gradskom parku, te obiteljskim piknicima na Cerinama. Program uključuje naravno i stand-up nastupe, folklorne večeri i izložbe, vinsku šetnju te brojne aktivnosti u knjižnici i na bazenima. Velika završnica manifestacije rezervirana je za koncerte Sergeja Četkovića 21. kolovoza i Prljavo kazališta 22. kolovoza. Detaljan program dostupan je na mrežnim stranicama turističke zajednice grada Koprivnice. Eto, bit će sjajno ljeto na Zrinskom, već vidim.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A kad smo ih već bili spomenuli, red je i da ih odsviramo. Ovo su Prljavci i Radio Dubrava nam svira u 9:31.

0: Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
2: Robina je više.
3: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Tobom živi.

0: vruće, najtopije, 37 celzijevih stupnjeva maksimalac danas i sve dane vikenda. Nadamo se da ipak neće toliko baš pržiti. Vjetar slab, a nekakva promjena vremena tamo negdje početkom idućeg mjeseca. Idemo na vijesti, 10 je, dobar dan.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U prostorima Nacionalne sveučilišne knjižnice počinje sjednica vlade. Pred premijerom i ministrima danas će se, među ostalim, naći nacrt prijedloga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Cilj prijedloga novog zakona je zaštita zakonitih pružatelja usluga i osiguravanja poštenih tržišnih uvjeta te uređenje načina i uvjeta pod kojima pravne fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost. Tako se zakonom uvodi i okvir za suzbijanje neregistriranog kratkoročnog najma smještaja, kao i digitalizacija postupaka u turizmu te modernizacija sustava kategorizacije ugostiteljskih objekata. Međunarodna pomorska organizacija UN-a obustavila svoju dobrovoljnu misiju pratnje kroz Hormuški tjesnac nakon što je trgovački brod napadnut u blizini Omana, što je izazvalo novu zabrinutost oko trajnosti preliminarnog sporazuma o prekidu vatre između Sjedinjenih Država i Irana. Izraelska vojska pak buldožerima ruši i pali kuće u općinama na jugu Libanona tijekom vojnih operacija, izvijestila je Libanonska nacionalna novinska agencija. Nastavak je to izraelske samovolje tijekom okupacije juga Libanona, gdje sprječavaju povratak stanovništva protjeranog iz njegovih domova. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening prije odlaska u Filadelfiju, gdje je očekuje ključna utakmica trećeg kola skupine L na svjetskom prvenstvu protiv Gane. Hrvatska uoči posljednje kola zauzima treće mjesto u skupini s tri boda, jedni manje od vodeće Engleske i Gane, dok Panama nema niti jedan osvojen bod. Susret Gane i Hrvatske na rasporedu je u subotu u 23 sata. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Splitu je 31, Rijeci 29, Osijeku i Zagrebu 27 stupnjeva. U nastavku dana sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Vjetar većinom slab na Jadranu u prvom dijelu dana, te opet navečer slaba do umjerena bura, podno velebita lokalno na udare jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
5: Ali su nam zato hitovi
4: odmah s desna. Radio Drava.

0: savršen soundtrack za ovo ljeto vani i vrućine. Dakle, saznali smo kako Prljavci i Sergej Četković stižu u Koprivnicu. Objavljen je program Ljeta na Zrinskom. Sve detalje donosimo u našim vijestima u 11. U nastavku Netko treći, Jure Stublić zajedno sa filmom.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
2: Radio koji s tobom živi.

0: Ovo je bila Lena i Looking for Love. 10:30 je. Kratko Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine izglasan je rebalans proračuna kojim su povećani prihodi i rashodi. Ukupni prihodi i primici sada iznose 161 milijun eura, dok su rashodi i izdaci porasli na nešto više od 163 milijuna. Župan Tomislav Golubić poručio je da se povećanje odnose na niz programa ulaganja i mjera. I dok su pojedini vijećnici pozdravili nove projekte, Ratimir Ljubić iz oporbe kratko je poručio da neće podržati rebalans.
2: Klub HDZ-a, DP-a i HDS-a neće podržati rebalans. Podržavamo ove neke projekte koje ste nabrojili, izvinja, čestitam na tome i hvala vam na tome, ali nismo podržali proračun, nećemo ni rebalans. Naime, ima još neke stvari u proračunu koje bodu oči.

0: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio.

Lanterna u nastavku. Ovo su bili Kids from the Sky. Kad smo već kod domaće glazbe, predstavit ću vam još jednom, do duše, novu stvar. Naše Eni Jurišić Između nas se zove i sjajno naravno zvuči. 10 sati i 49 minuta. Dragana Panđa Bojić, vaše društvo u nastavku, a mi se ponovno čujemo sutra od sedmice ujutro.

0: dalje sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka. Najviša dnevna temperatura danas i dalje između 30 i 35 stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
3: 11. sat i Županijska skupština usvojila rebalans proračuna unatoč oporbenim kritikama. Više zna Sonja Kukovec.
4: Na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine izglasan je rebalans proračuna. Rebalansom su povećani i prihodi i rashodi. Ukupni prihodi i primici sada iznose 161,2 milijuna eura, dok su rashodi i izdaci porasli na 163,3 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić poručio je da se povećanja odnose na niz projekata, programa, ulaganja i mjera.
5: Što se tiče nekih od najznačajnijih stvari koje treba istaknuti ovim rebalansom koje ćemo omogućiti da se realiziraju, povećavamo sredstva za tekući projekt energetske učinkovitosti javne zgrade za 163 tisuće eura, povećavamo sredstva za potpore male vrijednosti u gospodarstvu za 22 500 eura, povećavamo 60 tisuća eura za sufinanciranje turističke zajednice Županije, povećanje za 353 tisuće eura na dvorcu Inke, digitalna transformacija županijske uprave, povećavamo sredstva za 30 tisuća eura, povećavamo također sredstva za potpore male vrijednosti za poljoprivrednike u iznosu od 40 tisuća eura.
4: Tu je i turistička revitalizacija Šoderice, sredstva za novi učenički dom u Koprivnici, kao i za gospodarske potpore, a poseban naglasak stavljen je na zdravstvo i privlačenje kadrova. Dok su pojedini vijećnici upozorili na nedostatak liječnika i potrebu za dodatnim iskoracima u zdravstvu, Ratimir Ljubić iz oporbe kratko je poručio da neće podržati rebalans.
6: Klub HDZ-a, DP-a i HDS-a neće podržati rebalans. Podržavamo ove neke projekte koje ste nabrojili, izvinja, čestitam na tome i hvala vam na tome, ali nismo podržali proračun, nećemo ni rebalans. Naime, ima još neke stvari u proračunu koje bodu u oči, tako da mi nećemo podržati ovaj rebalans.
4: Goran Pakasin iz HNS-a osvrnuo se na projektiranje dogradnje doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.
7: Ja bih se osvrnuo malo na ono obećanje koje je dato već krajem prošle godine, da se bude pokrenulo projektiranje dogradnje koprivničkog staračkog doma za starije osobe, pa sam očekivao ovim izmjenama i dopunama da se bude barem negdje u nekoj stavki vidjela financijska sredstva za taj projekt, što se evo iz ovog možda materijala koji smo dobili konkretno ne vidi.
4: Župan Golubić mu je odgovorio.
5: To se tiče doma za starije nemoćne, 250 tisuća eura u inicijalnom proračunu, ne? Tako da ne razumijem kako nije. Znači, u proračunu koji smo usvojili krajem prošle godine je 250 tisuća eura za dom za starije i nemoćne u Koprivnici. To se radi, projektni tim je izdefinirao korake. Da, tako da to je unutra, ne razumijem.
4: Na kraju rasprave rebalans je usvojen većinom glasova. Koprivnicu i ovog ljeta očekuje bogat program manifestacije Ljeto na Zrinskom, koja tijekom srpnja i kolovoza donosi niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja za sve generacije. Posjetitelji će moći uživati u koncertima na Zrinskom trgu, predstavama za djecu, kreativnim radionicama i popularnom kinu na otvorenom u gradskom parku te obiteljskim piknicima na Cerinama. Program uključuje i stand-up nastupe, folklorne večeri, izložbe, vinsku šetnju te brojne aktivnosti u knjižnici i na bazenima. Velika završnica manifestacije rezervirana je za koncerte Sergeja Četkovića 21. i Prljavog kazališta 22. kolovoza. Program je na današnjoj konferenciji za medije predstavila direktorica Turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
8: Ono što smo željeli je zapravo napraviti cjelokupni program koji donosi različite koncerte, predstave, izložbe, radionice, interakciju tijekom svog vremena trajanja. Ono što je jedan od noviteta je zapravo produljenje samoga programa, odnosno trajanje, do zaključno vikenda kada će se održavati renesansni festival. Želja je bila da svim našim građanima, ali i posjetiteljima u vrijeme kad traje renesansni festival damo zapravo puni potencijal Koprivnice na dlanu, da im omogućimo da imaju cjelodnevni boravak i višednevni boravak, tako da ćemo večernji program staviti i na gradski trg i u gradski park, tako da ćemo otvorenje, kao što sam rekla, imati prvi vikend u srpnju, a zatvorenje ćemo imati 23.8.
4: Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica Maja Holek istaknula je da ljetno kino pod zvijezdama ove godine obilježava svoju 10. godišnjicu.
2: Mi smo odlučili otvorenje ljetnog kina malo učiniti posebnim, tako da po prvi puta imamo gostovanje filmske ekipe. Prikazat će se film, igrani film Dječji glavonja. Dolazi nam 4 mladih glumaca.
4: Detaljan program Ljeta na Zrinskom dostupan je na stranicama Turističke zajednice grada Koprivnice. Nakon iznimno uspješne sezone u kojoj je RK Podravka osvojila dvostruku krunu i izborila plasman u osminu finala EHF Lige prvakinja, posebnu pažnju osim strjelkinja zaslužuju i vratarke ekipe. Lucija Bešen, Antonija Tucaković i Petra Marinović imale su ključnu ulogu tijekom cijele sezone i svojim su obranama često odlučivale važne utakmice. Poručili su to iz kluba. U domaćem prvenstvu najviše se istaknula Bešen sa 122 obrane i 43,5% uspješnosti, dok su Tucaković i Marinović također bile među najboljima u ligi. U Kupu Hrvatske Bešen je u finalu protiv Lokomotive bila sjajna sa 17 obrana i titulom MVP-a završnice, a zapažene nastupe sve tri vratarke imale su i u Ligi prvakinja. Bešen je sezonu završila s ukupno 137 obrana u Europi, čime je potvrdila vrhunsku formu i kontinuitet. Uloga vratarki tako je bila jedna od ključnih u velikim ovosezonskim uspjesima. Zaključili su iz RK Podravke.
9: Bili su ovo vijesti u 11 sati. Slušamo se ponovo u vijestima Radio Drave u 15.
1: Vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: touch me if you can.
1: Lipanj je mjesec u kojem se diljem svijeta podsjećamo koliko je važno čuvati okoliš, no zaštita prirode nije samo ideja. Ona se ostvaruje konkretnim koracima. Jedan od takvih koraka upravo je ostvaren u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pretovarne stanice Zabok i Varaždin dobile su uporabne dozvole. Ovi važni objekti dio su budućeg sustava Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koji će omogućiti učinkovitije, organiziranije i okolišno odgovornije gospodarenje otpadom za više od pola milijuna stanovnika. Održiva budućnost nastaje upravo ovakvim ulaganjima, odgovornim planiranjem, modernom infrastrukturom i zajedničkom brigom za prostor u kojem živimo. Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva odgovornost Piškornica Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
2: Do kraja lipnja u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača 1 kg 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin 400 grama 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača 1 komad euro i 29 centi.
3: Robin daje više.
4: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Radio.

0: Bossi Elemental na Radio Dravi. Stigli smo do 11 sati i 30 minute. Bok svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nakon što je u srijedu zaključena grupna faza, danas slijedi uzbudljivo četvrtfinale Pan ljetne lige Koprivnica. Osam najboljih momčadi borit će se za ulazak u polufinale koje je na rasporedu u nedjelju. Branitelj naslova Pitomačka Naturavita ide na virovitički instalter. Sesvetska ekipa Mobitel popravlja ona igra protiv mlade domaće momčadi Autoloris, dok će lanjski finalisti Mark Sočni i Slušni centar odmjeriti snage s kvalitetnom domaćom družinom iz Aktiv Komer. Najjači par četvrtfinala čine prošlogodišnji osvajač bronce klike HR Zona 3 i Zvonarek Sistemi i MNK klub 75 Kotoriba, osvajač Pan ljetne lige 2019. godine. Četvrtfinalne utakmice igraju se danas od 19 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Posljednjih godina često slušamo o požarima na odlagalištima otpada i posljedicama koje takvi incidenti imaju na okoliš i zdravlje ljudi. Upravo zato sigurnost i prevencija požara danas predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata modernih centara za gospodarenje otpadom. Kako suvremena tehnologija smanjuje rizik od požara i na koji će način regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica osigurati siguran sustav gospodarenja otpadom, razgovaramo s Ilijom Šimpovićem, stručnjakom za strojarstvo u Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica. Gospodine Šimpović, dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu i pozdrav svima vama i slušateljima.
1: Zašto dolazi do požara na odlagalištima otpada?
2: Požari su često posljedica nekontrolirane razgradnje otpada, jer razgradnjom nastaje plin metan koji je lako zapaljiv. Kada se otpad ne obradi prije samog odlaganja, problem je još i veći jer u tom otpadu može biti svega. Od nepravilno odloženih baterija, raznih zapaljivih materijala i drugih opasnih stvari nekih. Na starim tipovima odlagališta često nedostaje sigurnosni sustav i odnosno konstantan nadzor. Takvi incidenti naravno mogu uzrokovati onečišćenje zraka i voda, to je ono što želimo mi izbjeći.
1: Kako će Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica smanjiti rizik od požara?
2: Otpad će se obrađivati u kontroliranim uvjetima prije samog odlaganja. To znači da će otpad proći kroz nekoliko faza obrade, prvo mehanička obrada, a zatim biološka obrada, odnosno biosušenje i faza dozrijevanja. Tim načinom obrade se smanjuje pojava opasnih plinova i mogućnost zapaljenja. Naravno, pojava plinova ne može se spriječiti u potpunosti, tako da će na odlagalištu biti implementiran i sustav za prikupljanje odlagališnog plina, koji će plin iz tijela samoga odlagališta odvoditi dalje na obradu. Cilj je spriječiti incident prije nego što uopće dođe do njega.
1: Koji će protupožarni sustavi biti ugrađeni u centar?
2: Pa unutar centra je predviđena hidrantska mreža oko cijele i unutar cijele lokacije u svim halama. Uz to, unutar zatvorenih hala za obradu otpada biti će ugrađeni i stabilni sustavi za gašenje požara. To je takozvani sprinkler sistem koji automatski gasi požar u vrlo ranoj fazi njegovog nastanka. Naravno, instalirat će se i najmoderniji sustav vatrodojave koji će biti povezan s vatrogasnom postajom u Koprivnici. U suradnji s javnom vatrogasnom postajom utvrdit će se još i dodatne mjere ukoliko će one biti potrebne.
1: Kako građani mogu pomoći u smanjenju rizika od požara?
2: Pa da, to je dobro pitanje. Otpad kreće od nas i mi smo ti koji imamo velik utjecaj na cjelokupan proces i krajnji rezultat obrade otpada. Svakako da nam pravilno odvajanje otpada u kućanstvu olakšava cijeli proces obrade i na kraju povećava uspješnost obrade otpada. A druga stvar je da baterije, elektronički otpad i zapaljive stvari ne smijemo bacati u miješani komunalni otpad, to jest crne kante. To je jednostavno ta kultura koju mi moramo naučiti kao društvo. Sustav za gospodarenje otpada počinje odgovornim ponašanjem građana i samo zajedničkim nekim djelovanjem je moguće osigurati siguran i održiv sustav.
1: Požari na odlagalištima otpada posljednjih su godina pokazali koliko su sigurnost i prevencija važni u sustavu gospodarenja otpadom. Kako smo danas čuli od Ilije Šimpovića iz Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, moderni centri koriste napredne sustave nadzora, obradu plinova i protupožarnu infrastrukturu kako bi se rizik od incidenata sveo na minimum. Upravo takva tehnologija omogućuje sigurniji i odgovorniji pristup gospodarenju otpadom te veću zaštitu okoliša i zdravlja građana. Jer održiva budućnost počinje sigurnim sustavom i zato zajedno je održivo. Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva je odgovornost Piškornica d.o.o. Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
0: Radio. Drava.

Sex on Fire, kad smo već kod vatre i vrućine. Vani u Koprivnici je 33 stupnja, maksimalac danas do 36. Sutra bi mogao biti i do 37, ali detaljnije će i o vremenu u vijestima medija servisa u 12 sati.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
3: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
2: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
3: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
2: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Nastavak velike vrućine u Europi, porast broja žrtava potresa u Venezueli, Erlić preskočio trening, vatreni spremni za odlučujući dvoboj s Ganom.
4: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Francuskom prolazi toplinski val, a u dijelovima te zemlje opasnost od visokih temperatura je crvene smanjena na narančastu. Zbog vrućina, Pariz je privremeno zabranio konzumaciju alkohola u javnosti jer se bolnice bore s pritiskom pacijenata kao posljedice velikih vrućina. Vrhunac ovog toplinskog vala u Hrvatskoj se tek očekuje. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, za dubrovačko narančasti, a ostali dio zemlje je pod žutom opasnosti. Vrhunac toplinskog vala na kopnu očekuje se idućih dana, a posebnu težinu daju i sve toplije noći. Klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem nedvosmisleno su odgovorne za intenzitet rekordnog toplinskog vala koji trenutno pogađa Europu, objavila je skupina znanstvenika. Sličan toplinski val, kažu znanstvenici, bio bi 3,5 stupnja hladniji tijekom dana u lipnju, recimo 76. zaključila je studija znanstvenika iz Europe, Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva.
4: Media servis. Vijesti.
6: Spasilačke službe žure pronaći preživjele zarobljene ispod ruševina nakon što su dva velika uzastopna potresa pogodila Venezuelu. Za to vrijeme Zelenski prijeti novim napadima na Rusiju. U vijestima koje je pripremila Eva Hernaut.
7: Ministar zdravstva Venezuele izjavio je kako je najmanje 235 poginulih i 4300 ranjenih nakon što su dva uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru pogodila zemlju. Spašavanju zatrpanih ljudi pridružila se međunarodna zajednica, a UN-ova agencija za prava djece UNICEF upozorila je da su tisuće djece u opasnosti nakon potresa i pozvala na davanje prioriteta njihovim potrebama. UN je na lice mjesta poslao dodatne spasilačke ekipe, UN-ov šef za humanitarnu pomoć Tom Fletcher.
6: Poslaćemo ljude i solidarnost, ali prije svega ekipe za potragu i spašavanje. Shrvani smo onime što smo vidjeli, ali sada nije vrijeme za saučešća. Sada je vrijeme za akciju koju poduzimamo.
7: Dok spasilačke službe izvlače žrtve venezuelskih potresa, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je odobrio 40-dnevnu operaciju protiv ruskih ciljeva. Kaže da će se operacija provesti kako bi se utjecalo na agresorsku državu i potaknulo na prekid rata. Ukrajina je opetovanim napadima na ciljeve na Krimu posljednjih dana izazvala prekide u opskrbi strujom na tom poluotoku. Pregovori između Izraela i Libanona danas će se nastaviti u Washingtonu. Pregovori su trebali završiti sinoć, ali još uvijek postoje nesuglasice u pitanju pro-iranskog Hezbolaha. Izraelski dužnosnici odbili su povlačenje iz Libanona sve dok Hezbolah ostaje prijetnja, nisu razoružani i demilitarizirani. Hezbolah odbijaju razoružavanje sjeverno od rijeke Litani i traže potpuno povlačenje Izraela, a Iran prijeti odgovorom ako se Izrael ne povuče. Unatoč tome, američki državni tajnik Marco Rubio jučer je izjavio da Izrael i Libanon postižu dobar napredak prema dogovoru.
4: Media servis. Vijesti.
6: U uvodnom dijelu sjednice vlade premijer Andrej Plenković je izrazio žaljenje zbog dva razorna potresa koja su pogodila Venezuelu.
8: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je, kao što je javnost vidjela, kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
6: A vlada je usvojila i u saborsku proceduru uputila nacrt zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim nastoje odgovoriti na stvarne promjene na tržištu. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo da je došlo do snažnog rasta kratkoročnog najma.
9: Želimo uvesti red na tržište kratkoročnog najma. Danas imamo situacije u kojim dio pružatelja usluga posluje izvan sustava. Ovaj zakon uvodi jasna pravila i jača mehanizme kontrole kako bi se takve pojave svele na najmanju moguću mjeru. Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Treći ključni cilj je potpuna digitalizacija. Svi upravni postupci provodit će se elektronički kroz sustav e-turizam.
6: Važna novost je i uređenje kratkoročnog najma u prostorima stambene namjene za pravne osobe i obrtnike.
9: Pravnim osobama i obrtnicima ukida se mogućnost nove kategorizacije soba, apartmana i studio apartmana u prostorima stambene namjene. Zakon također uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata. Ona će se provoditi u razumnim rokovima, svakih 5 ili 10 godina, ovisno o vrsti objekta. Dodatno se također uređuje i područje pružanja usluga u domaćinstvu. Jasno se definira tko može biti iznajmljivač, preciznije se uređuje uvjeti za nastavak pružanja usluga, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe.
6: Poseban je naglasak na jačanju nadzora.
9: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile učinkovite i odvraćujuće. Zakon uvodi i dodatne mjere poput zabrane usluživanja energetskih pića maloljetnicima, čime dodatno štitimo zdravlje mladih.
0: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening prije odlaska u Filadelfiju gdje očekuje ključna utakmica trećeg kola skupine L na svjetskom prvenstvu protiv Gane.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: Izbornik Zlatko Dalić nije mogao računati na braniča Martina Erlića koji je zbog problema s petom propustio trening. Ostali reprezentativci trenirali su bez poteškoća. Hrvatska uoči posljednjeg kola zauzima treće mjesto u skupini s 3 boda, jednim manje od vodeće Engleske i Gane, dok Panama nema niti jedan osvojen bod. Joško Gvardiol.
11: Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku i onda naravno to je tranzicija, ako se odmah na lopta mogu biti jako opasni i to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan.
10: Susret Gane i Hrvatske na rasporedu je sutra u 23 sata. Nakon skoka u visi, bacanja kugle ispred zagrebačkih fontana, treći dan Boris Hanžeković memorijala donosi niz borbi na stadionu Mladosti u Savu, a najveće ime četverostruka je olimpijska pobjednica na 100 i 200 metara Elaine Thompson-Hara, kao i zlatni sa 200 metara Andre de Grasse. U Zagreb je stigao i aktualni svjetski prvak preponaš Cordell Tinch, a jaka su i domaća imena, olimpijska pobjednica Sara Kolak.
12: Pa dosta sam zadovoljena s ovom sezonom, krenula sam ranije u Africi, definitivno zanimljivo natjecanje, drugačije. Dobro sam nastavila, tako da evo sad sjedi Hanžek, Pariz, i baš se veselim u statku natjecanja.
13: Pa kad nije bolje da niš se ne očekuje, da se niko niš ne nada i onda se iznenadiš i onda je onaj...
10: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske. Zagrebački klub naslov je osvojio uvjerljivom pobjedom od 24-18 protiv splitskog Jadrana. Finalnu seriju zaključili su s maksimalnih 3-0 i tako prekinuli niz Splićana. Zagrebačkom klubu ovo je 12. naslov prvaka Hrvatske u povijesti, prvi nakon sezone 2020-2021, a ispred njih samo je Dubrovački Jug koji ima 17 naslova. Za Media servis Anton Perović.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
14: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
15: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
16: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
15: Koliko brži?
16: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
15: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
16: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
14: Info Plus.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Šibeniku je 35, Rijeci i Varaždinu 34, Splitu 33, Osijeku i Zadru 32, Krapini, Makarskoj, Zagrebu 31, Dubrovniku i Bjelovaru 30, Sisku, Karlovcu i Slavonskom Brodu 29, a Gospiću 27 stupnjeva. U nastavku dana sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, mjestimice umjerena na oblaka, a uz jači razvoj oblaka poslije podne unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Vjetar većinom slab na Jadranu u prvom dijelu dana, te opet navečer slaba do umjerena bura podno Velebita lokalno na udare jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina. Radio Drava.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Dizajnerski stol i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
0: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: Dobro je malo vratit se u prošlost, kaj ne?
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Drava Plus.
0: 12:30, petak pred nama donosi jednu izložbu, a otvorenje je danas na večer u 20 sati u AK galeriji. Prva samostalna izložba koprivničke umjetnice Hane Belobrk koja se zove Dijalog s ulicom. Inače je nastala kao njezin diplomski rad na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. A kroz slike i sve te dnevničke zapise Hana prikazuje gradske ulice i prostore kao mjesta osobnih i zajedničkih priča. Pa kako će to Hana priču ispričati možete vidjeti večeras u kampusu. Posebnost izložbe je i novi rad koji umjetnica stvara upravo ispred galerije, a posjetitelji će moći i osobno ju upoznati prije samog naravno otvorenja.
1: Ovo je Drava Plus. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Mikrofón.
1: Emisija pod pokroviteljstvom Gradske minute.
2: 12 mjeseci, 40 minuta, a u ovom trenutku družimo se svi skupa s Lanom Miletić, direktoricom turističke zajednice grada Koprivnice, i pričamo o ljetu na Zrinskom. Dobar dan želim.
3: Dobar dan.
2: Evo, za početak, onako u prosincu prošle godine, Lana, preuzeli ste vođenje turističke zajednice našeg grada. Ljeto na Zrinskom u potpunosti se po prvi put provodi pod dirigentskom palicom, ćemo reći, turističke zajednice, a ne grada Koprivnice. I kako vam evo izgleda taj nekakav prvi susret s manifestacijom koja traje gotovo dva mjeseca? Da, imali smo proljeće u Koprivnici, no nekako meni osobno se čini, s obzirom na cjelokupni program i jako puno gostiju i jako puno zbivanja vani, da je ovo neki velik zalogaj. Pa eto, što vi mislite o tome?
3: Pa cilj je zapravo napraviti od Koprivnice cjelogodišnju destinaciju, ponuditi programe, pa je ovo bio zapravo i logičan slijed da napravimo programe koji su zapravo prihvatljivi za sve, gdje u svakom dijelu netko može pronaći nešto za sebe, da pokažemo svu raskoš koju Koprivnica ima i nudi zajedno sa našim gradskim ustanovama, udrugama, partnerima, tako da eto, i stoga i izašao ovaj gotovo dvomjesečni program Ljeta na Zrinskom. Ono što ljetno vrijeme nosi i nudi sa sobom je zapravo provođenje vremena na otvorenom. Svi smo više zapravo i otvoreni za takve aktivnosti, pa smo mi taj dio odlučili iskoristiti i pokazati ono najbolje što Koprivnica nudi, ove sve naše obične neobičnosti koje imamo, pokazati i podsjetiti naše sugrađane, ali naravno sve one koji si razmišljaju što da rade, eto, Koprivnica nudi odgovor na to pitanje.
2: Ljeto na Zrinskom ove godine slavi i 10. Izdanje, isto kao i ono ljetno kino pod zvijezdama. Malo prije ste spomenuli da u biti ste željeli da svatko nađe nešto za sebe u ovom programu. Je li to bila glavna ideja kod slaganja programa ili ste ipak išli malo onako više i jače s obzirom na 10. godišnjicu?
3: Pa kombinacija svega. Jedno vuče zapravo drugo. Ako želimo imati program za sve generacije, onda to znači da i taj program moramo popuniti, da moramo više toga pospojiti i uskladiti, da to ima svoje mjesto, opet da ljudi znaju, da ljudi mogu doći, da ima smisla i sa terminima kad se može doći i uživati u pripremljenom, tako da je to zapravo bila nit vodilja.
2: Program se otvara koncertom jazz orkestra HRT-a, idući dan stiže dnevnik velikog Perice, ja bih rekla onako lijep, urban, kulturni, glazbeni, gradski početak ljeta na Zrinskom.
3: Apsolutno, to je ono od čega zapravo i polazimo i kao destinacija, i jesmo takvi, isprofilirali smo se kao urbana, kulturna destinacija, tako da takav početak je definitivno nešto što smo željeli ponuditi našim posjetiteljima. Kao što ste sami rekli, naše otvorenje Ljeta na Zrinskom bit će sa jazz orkestrom HRT-a u petak 3. srpnja od 21 sat, već drugog dana u subotu bit će program Dnevnik velikog Perice, sve poznate stvari iz istoimene serije koja je imala jako dobru prođu, bismo rekli, pa smo mi odlučili to i pod našim vedrim nebom koprivničkim omogućiti i ostalima lijepu, ugodnu ljetnu večer.
2: Mislim da bi nam jako puno vremena oduzelo kad bi pobrojali apsolutno sve aktivnosti u programu, ali evo, kad govorimo o njemu, stvarno ima svega. Koncerti, kino pod zvijezdama, radionice, predstave za djecu, izložbe, rekreacije, na Cerinama se puno toga događa, u parku, na Zrinskom trgu. Što biste vi evo onako izdvojili kao sadržaje na koje bi stvarno željeli da ljudi dođu, da ne razmišljaju samo o velikim koncertima o kojima ćemo i kasnije isto pričati, i nekakve još novitete na koje biste možda onako upozorili, blago upozorenje ljudima?
3: Nije upozorenje, nego je poziv, definitivno, pa ovisno naravno o preferencijama. Zaista, kako ste i sami rekli, imamo šarolik program, raznovrsan, i ja bih definitivno, što se tiče dječjih programa, to je ono što imamo kroz tjedan, uglavnom u popodnevnim satima, čisto da se može doći sa djecom djecom, ovisno o dnevnim rasporedima, kroz vikend i u jutarnjim i u popodnevnim terminima. Spomenuli ste i kino projekcije, 10 godina slavi naše kino, od toga je 6 projekcija koje će biti namijenjeno definitivno djeci, tako da to je nešto što se ne smije propustiti, ni mali ni veliki, sigurno će uživati. Jednako tako imamo projekciju Svadbe, filma koji je ove godine pokorio naša domaća kina, tako da definitivno u okruženje, u vedrog neba Koprivničkog parka, mislim da je to isto doživljaj koji se treba iskusiti. Također spomenuli ste Cerine, rekreaciju, imamo ju i u parku, imamo ju i na samim bazenima, definitivno nešto što je vrijedno isprobati, uključiti se. Program je rađen na način da u tome mogu zaista uživati svi, neovisno o dobi, tako da apsolutno ove Budi Fit zone su zone koji, u kojim se treba uključiti i biti aktivni član i tako pridonijeti i vlastitom zadovoljstvu i cjelokupnom programu. Jednako tako tu su i različite izložbe, kad se poželite malo ohladiti, da ne budemo baš pod ovim opasnim temperaturama koje nam najavljuju. Isto tako naše galerije nude raznolik program, knjižnica sa svojim programom, jednako tako pričaonice, bajkaonice, apsolutno mjesto za posjetiti, a ovo, kao što ste i spomenuli, počinjemo sa koncertima prvi vikend, jednako tako nastavljamo sa međunarodnim festivalom folklora iz Bakine Škrinje već tjedan iza, odnosno u četvrtak i subotu, tako da to definitivno bih rekla da je program od 3 do 103 godine, tako da definitivno naš trg zaslužuje da ga popunimo do zadnjih mjesta i vidimo što su nam sve naši folkloraši pripremili. Jednako tako tu je i rock live, tako da imat ćemo i funk koncerte, imat ćemo i rock koncerte, apsolutno bih rekla za svakoga po nešto, tako da ako imamo posebnu pozivnicu, ja bih rekla pogledajte svaki dan što se događa i samo se odazovite i budite dijelom programa.
2: Da, definitivno, program možete naći na službenoj web stranici turističke zajednice, možete i na našem portalu. Jedna od novosti je da Ljeto na Zrinskom ove godine traje dulje, to smo već rekli, ali završava u vrijeme renesansnog festivala. Zašto vam je bilo važno povezati ta dva velika gradska događanja?
3: Pa renesansni festival je apsolutna top manifestacija koju imamo, nešto po čemu smo najprepoznatljivi i željeli smo taj dio i moment zapravo u potpunosti iskoristiti, i to na način da pokažemo puni potencijal Koprivnice. Velik broj ljudi u ta 4 dana trajanja renesansnog festivala boravi na našim ulicama, boravi kod nas, boravi na bedemima, ali isto tako i u ostatku grada, i onda smo željeli tu povezati i naš trg i park i pokazati što sve to Koprivnica može ponuditi. Tako da ćemo zapravo završiti ljeto sa dva velika koncerta. U petak 21. kolovoza bit će nam tu Sergej Četković, 22. kolovoza i zapravo zadnji koncert u sklopu Ljeta na Zrinskom, bit će Prljavo kazalište. Paralelno s to organizirat ćemo Bistro u parku, vinsko-pivski festival uz prigodne zaloge, tako da definitivno grad taj vikend, odnosno ta 3-4 dana, živi punim plućima i pokažemo sve ono što imamo.
2: Definitivno dobra ideja, da, i imena koja će privući posjetitelje iz drugih gradova da dođu u Koprivnicu, ako slučajno možda nisu ni mislili doći na bedeme, sad će doći i na bedeme, a doći će i na koncert. Spomenuli ste Bistro u parku, dakle od 20. do 22. kolovoza. Još me samo malo zanima kako će taj dio programa izgledati, kakva će to biti atmosfera.
3: To je više manje večernji program, čisto zato jer nam se renesansni festival isprofilirao više kao dnevni program, tako da želimo ponuditi i nastavak priče u našem centru. Ono što će tu biti, tu će biti DJ Krnja sva tri dana, znači bit će glazbena kulisa, naravno kada su koncerti onda prestaje DJ pa slušamo koncerte, nakon toga se nastavlja sa DJ-em, tako da lijepa, lagana, večernja, ljetna atmosfera u našem parku koji zaista zaslužuje da mu pružimo još malo više pažnje i iskoristimo ga na najbolji mogući način za uživanje i druženje, tako da to je bila i nit vodilja, to je ujedno i poziv da ova tri dana od četvrtka do subote uživamo paralelno i na bedemima, ali i u našem centru.
2: Evo, pred kraj, na konferenciji za medije koja je održana danas, rekli ste da je cilj da cijeli grad živi tijekom ljeta i da posjetitelji jednostavno požele ostati dulje u našem gradu. Što biste rekli, što to znači konkretno za turizam? Koliko ovakvi programi u biti pomažu da Koprivnica ne bude samo mjesto kroz koje se prođe, nego da ljudi dođu i ostanu i zastanu? Zastanu i ostanu.
3: Jasno. Pa mi smo željeli, znači, ponuditi program, kao što smo i rekli, za sve, da se svako može pronaći, da vidi da ovdje postoje različita događanja koja privlače različite profile ljudi, da nudimo ugodnu atmosferu, a sigurna sam da kad dođu kod nas da će to zaista i iskusiti. S obzirom da smo kontinentalna destinacija, ovakve stvari podosta doprinose i percepciji destinacija, ali i želji i volje da se dođe, tako da manifestacije jesu nešto što je izuzetno bitno, a kad traju tako duži period, onda čovjek ima i mogućnost da dođe i više puta, da se nakon prvog puta uvjeri da ovdje zaista bude lijepo, da imamo taj obično neobični šarm koji zadržava i vuče nazad.
2: Evo, bit ću slobodna pa ću reći da mi se jako sviđa ova ideja da turistička zajednica na neki način povezuje apsolutno razno razne dionike našeg grada i naše okolice i sve njihove aktivnosti i manifestacije, i lijepo je to vidjeti onako na jednom skupu sve što će se događati u sklopu ljeta na Zrinskom, i da je jednostavno sve napokon postalo povezanije nego što je bilo proteklih godina. Tu ima jako, jako puno sponzora, gradskih ustanova, partnera, različitih lokacija koje smo spominjali, spomenuli smo neke od partnera, poput Cerina, poput knjižnice, poput muzeja grada Koprivnice. Biste li možda za kraj još nekoga htjeli izdvojiti?
3: Dapače, kao što ste rekli, veliki broj uključenih partnera i suradnika, i ovim putem im se isto tako zahvaljujem, jer sve ovo bez te naše suradnje ne bi bilo moguće niti staviti na papir, a kamoli realizirati tijekom ova dva mjeseca koja su pred nama. Zahvaljujem najprije i Hrvatskoj turističkoj zajednici koja je prepoznala naš projekt, odnosno manifestaciju ljeta na Zrinskog, i financijski nas poduprla. Također tu su uvijek i grad Koprivnica i komunalac, muzej grada Koprivnice, knjižnica i čitaonica Fran Galović, Podravka Kalsberg i autocentar KOS. Tako da svi oni koji čine, svi ovi izvođači, također zahvala i njima, jer će nam zapravo omogućiti da ovaj program Ljeta na Zrinskog ove 2026. iznesemo na najbolji mogući način, sa najboljim uspomenama i željom da još više i jače nastavimo i dalje.
2: Lana, hvala vam.
3: Hvala vama.
2: Eto, mi smo došli do kraja ovih gradskih minuta. Još jedan podsjetnik. Najbolje bi bilo da posjetite web stranicu Turističke zajednice grada Koprivnice i tamo pronađete program koji je objavljen i jednostavno počnete uživati. Pripremite se za 3. srpanj. Eto, počnite se pripremati.
1: Gradske minute.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. I dalje sunčano i vruće. Poslijepodne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka. Najviša dnevna temperatura danas i dalje između 30 i 35 stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 13. sati, obnovljena sinagoga svečano otvorena uz koncert Vojkana Jocića i njegova kvarteta. Više zna Sonja Kukovec.
3: Nakon gotovo dva desetljeća obnove, jedan od najprepoznatljivijih i najvrijednijih kulturno-povijesnih objekata u Koprivnici otvorio je svoja vrata posjetiteljima. Naime, u Koprivničkoj sinagogi, odnosno kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc, sinoć je održana završna konferencija projekta vrijednog 2,3 milijuna eura, kojom je obilježen završetak radova na obnovi ovog zaštićenog spomenika kulture. Uređen je okoliš objekta, izvedeni su završni radovi u unutrašnjosti, te je obnovljeno pročelje, čime je zaokružen proces obnove. Sinagoga tako otvara novo poglavlje svoje povijesti te postaje mjesto susreta kulture, umjetnosti i društvenih događanja. Poručili su to iz Koprivničke gradske uprave. Uz predstavljanje rezultata projekta, svečanost je zaključena koncertom Vojkana Jocića i njegova kvarteta. Koprivničko-križevačka županija osniva Zavod za informatiku i digitalizaciju. Odlučeno je tako na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine. ZID će obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, digitalne sigurnosti i razvoja digitalnih usluga radi osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih i informacijskih sustava. Rekao je to između ostaloga župan Tomislav Golubić i dodao:
4: prva županija smo u Republici Hrvatskoj koja osniva ovakvu ustanovu koja će omogućiti županijskoj upravi, županijskim ustanovama, općinama i gradovima Koprivničko-križevačke županije da imaju županijski zavod koji je know-how, koji zna kako i na koji način implementirati alate, unificirati alate, educirati djelatnike, educirati građane i na kraju dana sve to održavati.
3: Osnivač zavoda je županija, a osim nje korisnici dakle mogu biti i ustanove, to jest trgovačka društva koje je županija osnovala ili su osnovala, kao i gradovi i općine na području naše županije, te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici. Sukladno pravilima i propisima, zavod će svoje usluge moći pružati i drugim pravnim subjektima. Pritom će imati upravno vijeće sastavljeno od ravnatelja i 5 članova, a u roku od 60 dana od upisa u sudski registar morat će se donijeti statut. Sredstva za početak rada zavoda osiguravaju se u proračunu županije i iznose 150 tisuća eura. Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjim osumnjičenikom zbog sumnje u više gospodarskih kaznenih djela. Tereti ga se da je kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja županije u razdoblju od siječnja 2022. do kolovoza 2024. podizao novac s računa tvrtke te nabavljao dobre i usluge za privatne potrebe bez vjerodostojne dokumentacije, čime nisu obračunate ni plaćene porezne obveze. Sumnja se na neobračunat PDV na uplate utrška te isplate bez pokrića u poslovnoj dokumentaciji. Također, dio novčanih sredstava s računa društva, prema sumnjama policije, zadržao je za sebe, a jednu je osobu prijavio kao zaposlenika, iako ona nije obavljala poslove u tvrtki, čime su plaćeni porezi i doprinosi na teret društva. Kaznenim dijelom utaje poreza ili carine, državni proračun oštećen je za oko 52 tisuće eura, dok je trgovačko društvo oštećeno za najmanje 6300 eura zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Protiv osumnjičenika će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. 19-godišnja vozačica koja je vozila automobil prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,18 promila izazvala je prometnu nesreću u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. Ona je naime zbog neprilagođene brzine izgubila nadzor nad vozilom, sletila s kolnika, nakon čega se automobil višestruko prevrnuo. U nesreći koja se dogodila jučer oko 18 sati i 15 minuta u mjestu Sveti Petar Čvrstec ozlijeđena je vozačica kao i 13-godišnja putnica. Vozačici je u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica izvađena krv i uzet urin radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola. Protiv nje će biti pokrenut prekršajni postupak. Nakon što je u srijedu zaključena grupna faza, danas slijedi uzbudljivo četvrtfinale pan ljetne lige Koprivnica. 8 najboljih momčadi borit će se za ulazak u polufinale koje je na rasporedu u nedjelju. Branitelj naslova, pitomačka Natura Vita, ide na virovitički Instal Term, sesvetska ekipa Mobitel popravlja ona, igra protiv mlade domaće momčadi Autoloris, dok će lanjski finalist Marks očni i slušni centar odmeriti snage s kvalitetnom domaćom družinom iz Aktiv Komerca. Najjači par četvrtfinala čine prošlogodišnji osvajač bronce Klikaj HR Zona 3 i Zvonarek Sistemi NTMNK Klub 75 Kotoriba, osvajač pan ljetne lige 2019. godine. Četvrtfinalne utakmice igraju se danas od 19 sati. Slaven Belupo nastavlja s kadrovskim promjenama uoči nove prvoligaške sezone. Koprivnički klub sporazumno je raskinuo ugovore s branićem Filipom Jovićem i napadačem Ernisom Čestajem koji će karijere nastaviti u novim sredinama. 26-godišnji Filip Jović u Koprivnicu je stigao u veljači ove godine iz Sarajeva, a za Slaven Belupo upisao je 7 službenih nastupa, od toga 2 u Hrvatskom kupu. Krajem sezone mučio se s ozljedom, a nakon procjene stručnog stožera da nije u planovima za novu sezonu, ugovor je sporazumno raskinut. Klub je napustio i 19-godišnji kosovski napadač Ernis Čestaj koji će karijeru nastaviti u drugoligašu Karlovcu. U Slaven Belupo stigao je prošlog ljeta, no zbog teške ozljede nije uspio izboriti veću minutažu. Za prvu momčad odigrao je 6 službenih utakmica, a nastupao je i za B momčad te juniore. Iz Slaven Belupo zahvalili su obojici igrača na doprinosu u plavom dresu, te im poželili puno zdravlja i uspjeha u nastavku nogometne karijere.
2: Bila je ovo Sonja Kukovec i vijesti u 13 sati, sljedeće naravno slušamo u 15.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Brašno 5 kg za 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra, 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku posljednjeg ovotjednog aktualca. S vama je Sonja Kukovec. Na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine izglasan je rebalans proračuna. Rebalansom su povećani i prihodi i rashodi. Ukupni prihodi i primici sada iznose 161,2 milijuna eura, dok su rashodi i izdaci porasli na 163,3 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić poručio je da se povećanja odnose na niz projekata, programa, ulaganja i mjera.
2: Što se tiče nekih od najznačajnijih stvari koje treba istaknuti ovim rebalansom koje ćemo omogućiti da se realiziraju, povećavamo sredstva za tekući projekt energetske učinkovitosti javne zgrade za 163 tisuće eura, povećavamo sredstva za potpore male vrijednosti u gospodarstvu za 22 tisuće i 500 eura, povećavamo 60 tisuća eura za sufinanciranje turističke zajednice Županije, povećanje za 353 tisuće eura na dvorcu Inke, digitalna transformacija županijske uprave, povećavamo sredstva za 30 tisuća eura, povećavamo također sredstva za potpore male vrijednosti za poljoprivrednike u iznosu od 40 tisuća eura.
1: Tu je i turistička revitalizacija Šoderice, sredstva za novi učenički dom u Koprivnici, kao i za gospodarske potpore, a poseban naglasak stavljanje na zdravstvo i privlačenje kadrova. Dok su pojedini vijećnici upozorili na nedostatak liječnika i potrebu za dodatnim iskoracima u zdravstvu, Ratimir Ljubić iz oporbe kratko je poručio da neće podržati rebalans.
3: Klub HDZ-a, DP-a i HDS-a neće podržati rebalans. Podržavamo ove neke projekte koje ste nabrojili, izbilja čestitam na tome i hvala vam na tome, ali nismo podržali proračun, nećemo ni rebalans. Naime, ima još neke stvari u proračunu koje bodu u oči, tako da mi nećemo podržati ovaj rebalans.
1: Petar Domba iz Nezavisnih nadovezao se na temu privlačenja zdravstvenog kadra, istaknuši da postoje 3 ili 4 strana doktora opće prakse na području naše županije. Mišljenja je da nije bitno rade li domaći ljudi ili stranci.
4: Strani ili domaći čovjek ne mora značiti ništa, prije svega ovisi kakav je tko kao osoba i kako ko želi raditi znači svoj posao i svoj poziv obavlja, da li savjesno ili ne. Znači, ono što ja iz svoje prakse mogu reći da danas mislim da zdravstvene ustanove, konkretno dom zdravlja, ima problem za koje treba ipak neko vrijeme da se riješi. Dobro se je krenulo, smatram da ravnateljica dobro radi svoj posao i bez prvotno ulaganja u materijalne uvjete, to jest u poboljšanje uvjeta rada u ordinacijama, ne možemo niti očekivati da ćemo dovoditi doktore koji će doći raditi prvo u ordinacije koje nisu opremljene, koje nisu adekvatno pripremljene za rad sa pacijentima. Znači, mislim da sad imamo jedan veliki investicijski val.
1: Goran Pakasin iz HNS-a osvrnuo se na projektiranje dogradnje doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.
5: Ja bih se osvrnuo malo na ono obećanje koje je dato već krajem prošle godine, da se bude pokrenulo projektiranje dogradnje Koprivničkog staračkog doma za starije osobe, pa sam očekivao ovim izmjenama i dopunama da se bude barem negdje u nekoj stavki vidjela financijska sredstva za taj projekt, što se evo iz ovog možda materijala koji smo dobili konkretno ne vidi.
1: Župan Golubić mu je odgovorio.
2: To se tiče doma za starije nemoćne, 250 tisuća eura u inicijalnom proračunu. Ne? Tako da ne razumijem kako nije. Znači, u proračunu koji smo usvojili krajem prošle godine je 250 tisuća eura za dom za starije nemoćne u Koprivnici. To se radi, projektni tim je

0: definirao korake, da, tako to je unutra, ne, ne razumijem.
1: Na kraju rasprave rebalans je usvojen većinom glasova. A dodajmo i da su članovi županijske skupštine na sjednici dali zeleno svjetlo županiji za dizanje kratkoročnog kredita od 5,5 milijuna eura koji će se koristiti u svrhu održavanja tekuće likvidnosti te premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Lokalac, aktualac. Koprivničko-križevačka županija osniva Zavod za informatiku i digitalizaciju. Odlučeno je tako na jučerašnjoj sjednici županijske skupštine. ZID će obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, digitalne sigurnosti i razvoja digitalnih usluga radi osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih i informacijskih sustava. Rekao je to između ostaloga župan Tomislav Golubić i dodao.
0: Prva županija smo u Republici Hrvatskoj koja osniva ovakvu ustanovu koja će omogućiti županijskoj upravi, županijskim ustanovama, općinama i gradovima Koprivničko-križevačke županije da imaju županijski zavod koji je know-how, koji zna kako i na koji način implementirati alate, unificirati alate, educirati djelatnike, educirati građane i na kraju dana sve to održavati.
1: Osnivač zavoda je županija, a osim nje korisnici dakle mogu biti i ustanove, to jest trgovačka društva koje je županija osnovala ili su osnovala, kao i gradovi i općine na području naše županije, te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici. Sukladno pravilima i propisima, zavod će svoje usluge moći pružati i drugim pravnim subjektima. Pritom će imati upravno vijeće sastavljeno od ravnatelja i 5 članova, a u roku od 60 dana od upisa u sudski registar morat će se donijeti statut. Sredstva za početak rada zavoda osiguravaju se u proračunu županije i iznose 150 tisuća eura. Došli smo do kraja emisije koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Do idućeg tjedna, lijep pozdrav! Lokalac, aktualac. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
1: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 € pa sve do 25 €. Kvalitetne radne cipele već od 29 €. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 €. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO. Osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 € i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.

I dok nebo gori ko lanterna uz Kings from the Sky, u 13 sati 50 minuti u Koprivnici je 35 krasnih stupnjeva. Mi baš pričamo onako o ljetovanju, kad tko ide, tko se treba strpit, tko jedva čeka. I ono, krenuli su, neki su krenuli, neki će tek u rujnu ići, a onda smo se prisjetili malo i onih ljeta 90-ih. Znaš, kad dođeš na plažu pa niko ne kaže, ej, to je moja, makni se, niko te ne može istjerat van iz mora. Sendvič s paštetom, mesni doručak, to je bio najbolji okus, najbolji ručak na svijetu sa paradajzom. Sol na koži, ko djeca dok smo imali igranje do mraka, nitko te nije mogao nazvat na mobitel i reći ono, hej, dođi. Ne, ne postoji mobitel. To su bila prava ljeta, kaj ne? Dobro, i danas imamo neka druga ljeta i vjerojatno za 30 godina neki drugi klinci će pričati isto tako nostalgično za svojima kao što ja sad pričam za našima nekim. Ho! Dragana je s vama. Družimo se do 16 sati.

0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Općina Koprivnički Ivanec svečanom sjednicom općinskog vijeća ovog je utorka obilježila svoj dan. Svečanost je održana u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu te je okupila brojne uzvanike, a sjednicu je svojim govorom otvorio općinski načelnik Zoran Vrabelj.
2: Mogu ja ponosno reći da se u općini Koprivnički Ivanec kroz ovih godina dana jako puno toga događalo, od raznih radova komunalne infrastrukture pa sve do ono najbitnije što je društveni život. Prije svega, ono što bi istaknuo je sportski centar u Goričkome. Svi smo već to gledali putem medija i slušali jedan veliki projekt u najmanje naselje općini Koprivnički Ivanec u Goričku, koji je nedavno i završen i pušten u rad, na koji smo iznimno ponosni. Također, ono što bi istaknuo u prošle godine što se dešava, te su ovih godinu dana, je izgradnje pješačko-biciklističke staze od Goričkog pa sve do naselja Botinovec. Ono što nas posebno veseli je, možda ste vidjeli, zgrada koja je tu preko puta društvenog doma polako se završava. Nadamo se da će biti kroz 2-3 mjeseca ona i gotova i da bismo mogli polako i da se uđu i ljekarne, ali i novi doktor sa ordinacijom, što bi svakako doprinijelo kvaliteti života u općini Koprivnički Ivanec.
1: Zahvalio je udrugama žena, savjetu mladih, školi nogometa, svim nogometašima, društvu izvornog folklora Koprivnički Ivanec, vatrogascima, odnosno svima onima koji Koprivnički Ivanec čine boljim mjestom. Planovi za budućnost su veliki i ambiciozni, zaključio je u svom govoru. Općina Peteranec nastavlja s ulaganjima u infrastrukturu i kulturne projekte. Kroz natječaj za razvoj zelene infrastrukture osigurano je gotovo 707 tisuća eura za izgradnju prvog službenog trga koji će biti posvećen književniku Franu Galoviću. Projekt se smatra jednim od ključnih u općini. Načelnik Ivan Derdić najavio je i nove kapitalne projekte, uključujući energetsku obnovu javnih zgrada i faznu obnovu kapetanije. U tijeku su i pripreme za dane općine koji počinju sutra i donose razne sadržaje za građane svih generacija. Program proslave pronađite na stranicama općine Peteranec. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić u Bjelovaru je preuzeo dva ugovora Ministarstva demografije i useljeništva kojima su osigurana bespovratna sredstva za projekte namijenjene djeci i obiteljima. Prvim ugovorom financira se izgradnja novog dječjeg igrališta u naselju Zablatje, čime će djeca dobiti sigurniji i kvalitetniji prostor za igru i druženje. Drugim ugovorom predviđena je obnova i nabava nove opreme za dječji vrtić s ciljem poboljšanja uvjeta boravka djece i rada odgojitelja. Iz općine poručuju da se ovim ulaganjima nastavlja jačati dječja i predškolska infrastruktura te kvaliteta života obitelji. Općina Vir je osigurala je gotovo 33.500 eura bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva za dva projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu. Dobivena su tako sredstva za uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Rakitnici, dok se drugi projekt odnosi na nabavu opreme za edukativne, kreativne i sportske aktivnosti na otvorenom u dječjem vrtiću Zrno u Virju. Ovim projektima stvaraju se kvalitetniji, sigurniji i ugodniji uvjeti za djecu i njihove svakodnevne aktivnosti, poručili su iz općine. Općini Podravske Sesvete odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za dva projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu. Ukupna vrijednost odobrenog sufinanciranja malo je veća od 22.000 eura. Prvi se projekt odnosi na uređenje i opremanje dječjeg igrališta, čime će se unaprijediti sigurnost, funkcionalnost i kvaliteta prostora namijenjenog igri. Drugim projektom predviđeno je opremanje dječjeg vrtića Leptirići s ciljem poboljšanja materijalnih uvjeta boravka djece. Iz općine ističu da će provedba ovih projekata pomoći daljnjem razvoju javne infrastrukture i kvaliteti života mještana. Općina Koprivnički Bregi potpisala je ugovore za izgradnju dječjeg igrališta u Glogovcu te za stručni nadzor nad radovima. Ukupna vrijednost projekta iznosi malo više od 71.000 eura, a za njegovu provedbu osigurana su i bespovratna sredstva u iznosu od 47.600 eura putem LAG natječaja Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Projektom se u Glogovcu planira izgradnja sigurnog i suvremenog igrališta koje će djeci omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena na otvorenom. Cilj ulaganja je povećanje kvalitete života stanovnika te stvaranje boljih uvjeta za ostanak mladih obitelji u ruralnom području. Općina Molve objavila je javni poziv za davanje u zakup javnih površina povodom blagdana Velike Gospe koji će se održati 15. kolovoza. Predmet zakupa su tri lokacije za postavljanje ugostiteljskih i promotivno-trgovačkih šatora. Kod školskog igrališta, zatim na parkiralištu kod Trga Kralja Tomislava između dječjeg vrtića i društvenog doma, te na parkiralištu na adresi Trg Kralja Tomislava 31. Početne cijene zakupa kreću se od 375 do 2000 eura, ovisno o lokaciji i veličini prostora. Rok za dostavu ponuda je 15. srpnja, a sve informacije nalaze se na stranicama općine Molve. U javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana uređenja općine Gola, koja je trajala od 15. svibnja do 13. lipnja, zaprimljen je niz primjedbi javnopravnih tijela i građana. Dio zahtjeva je prihvaćen, a među njima uvrštenje istražnog prostora ugljikovodika INE, korekcije odredbi Plinacra te usklađenja vezana uz zaštitu prirode i poljoprivredne zone. Neke primjedbe su djelomično usvojene, dok su pojedini zahtjevi odbijeni zbog zakonskih i planskih ograničenja. Zaključeno je da primjedbe ne zahtijevaju ponavljanje javne rasprave te se nastavlja izrada konačnog prijedloga prostornog plana. Općina Drnje poziva sve mještane i goste na Torčansko Ivanje koje će se održati sutra u Torčicu. Ova tradicionalna manifestacija okuplja brojne posjetitelje iz cijele Podravine uz bogat cjelodnevni program. Organiziran je tako nogometni turnir udruga, dan otvorenih vrata DVD-a Torčec, besplatna podjela hrane te paljenje tradicionalnog torčanskog hrijesa. U večernjim satima planirano je zajedničko gledanje nogometne utakmice Hrvatska Gana te glazbeni program uz tamburaški sastav u prolazu. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
0: Slušaš Poslijepodne na Dravi. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

Ed Sheeran, Castle on Hill, došli smo do 2 sata i 11 minute, slijedi nam i Benson, Boon, Mystical, Magical. A ako ste mislili da još uvijek nećete saznat što se događa na ljetu na Zrinskom, onda tu više ništa nije mistično. Prljavci i Sergej Četković stižu u Koprivnicu, objavljen je cjelokupni program, Koprivnica ovog ljeta neće spavat. A na naš portal dođite i nađite.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Brašno 5 kg za 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra, 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
3: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2,99 €. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1,29 €. Robin daje više.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: je Drava Plus.
1: U Slaven Belupo stiže vezni igrač Adesina Adetunji Rasak. Nigerijac dolazi na jednogodišnju posudbu iz austrijskog prvaka Laska, s time da Slaven Belupo nakon odigrane sezone ima pravo otkupa ugovora. Riječ je o 21-godišnjem igraču rođenom u Lagosu koji je u Europu stigao 2023. godine i to u Novi Pazar. On je se brzo afirmirao i u dvije sezone upisao 72 nastupa, 12 pogodaka, 3 asistencije, čime je postao jedan od najistaknutijih igrača Srpske lige. Nakon transfera u Lask vrijedan oko 500.000 eura, nije dobio značajniju minutažu pa se odlučio na promjenu sredine. Slaven Belupo ga vidi kao pojačanje u veznom redu, a prvi trening s novim suigračima odradit će već danas.
0: Ovo je Drava Plus. Radio Drava.

0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
0: Novosti u Zoni 3 Vidje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 € pa sve do 25 €. Kvalitetne radne cipele već od 29 €. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 €. Zona 3 Vidje. Dobra roba, veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Malo ćemo prekinuti Adele pred kraj, zadnjih 15 sekundi. Ćemo je oduzeti vrijeme zbog bitne obavijesti. Dogodila se prometna nesreća na križanju kod Braće Radić škole, dakle križanje Sajmišta i ulice Braća Radić. Dva auta su se lupila, oprezno, oprezno tamo.

0: I dalje sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka. Najviša dnevna temperatura danas i dalje između 30 i 35 stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 15 sati. Predstavljen bogat program Ljeta na Zrinskom uz mnoštvo sadržaja za sve uzraste. Više zna Sonja Kukovec.
3: Koprivnicu i ovog ljeta očekuje bogat program manifestacije Ljeto na Zrinskom, koja tijekom srpnja i kolovoza donosi niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja za sve generacije. Posjetitelji će moći uživati u koncertima na Zrinskom trgu, predstavama za djecu, kreativnim radionicama i popularnom kinu na otvorenom u gradskom parku te obiteljskim piknicima na Cerinama. Program uključuje i stand-up nastupe, folklorne večeri, izložbe, vinsku šetnju te brojne aktivnosti u knjižnici i na bazenima. Velika završnica manifestacije rezervirana je za koncerte Sergeja Četkovića 21. i Prljavog kazališta 22. kolovoza. Program je na današnjoj konferenciji za medije predstavila direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
4: Ono što smo željeli je zapravo napraviti cjelokupni program koji donosi različite koncerte, predstave, izložbe, radionice, interakciju tijekom svog vremena trajanja. Ono što je jedan od noviteta je zapravo produljenje samoga programa, odnosno trajanje, do zaključno vikenda kada će se održavati renesansni festival. Želja je bila da svim našim građanima ali i posjetiteljima u vrijeme kad traje renesansni festival damo zapravo puni potencijal Koprivnice na dlanu, da im omogućimo da imaju cjelodnevni boravak i višednevni boravak, tako da ćemo večernji program staviti i na gradski trg i u gradski park, tako da ćemo otvoreni, kao što sam rekla, imati prvi vikend u srpnju, a zatvorenje ćemo imati 23.8.
3: Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica Maja Holek istaknula je da Ljetno kino pod zvijezdama ove godine obilježava svoju 10. godišnjicu.
5: Mi smo odlučili otvorenje Ljetnog kina malo učiniti posebnim, tako da po prvi puta imamo gostovanje filmske ekipe. Prikazat će se film, igrani film Dječji glavonja. Dolazi nam 4 mladih glumaca.
3: Detaljan program Ljeta na Zrinskom dostupan je na stranicama turističke zajednice grada Koprivnice. Na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine izglasan je rebalans proračuna. Rebalansom su povećani i prihodi i rashodi. Ukupni prihodi i primici sada iznose 161,2 milijuna eura, dok su rashodi i izdaci porasli na 163,3 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić poručio je da se povećanja odnose na niz projekata, programa, ulaganja i mjera.
6: Što se tiče nekih od najznačajnijih stvari koje treba istaknuti ovim rebalansom koje ćemo omogućiti da se realiziraju, povećavamo sredstva za tekući projekt energetske učinkovitosti javne zgrade za 163 tisuće eura. Povećavamo sredstva za potpore male vrijednosti u gospodarstvu za 22 500 eura. Povećavamo 60 tisuća eura za sufinanciranje turističke zajednice Županije. Povećanje za 353 tisuće eura na dvorcu Inke, digitalna transformacija županijske uprave. Povećavamo sredstva za 30 tisuća eura. Povećavamo također sredstva za potpore male vrijednosti za poljoprivrednike u iznosu 40 tisuća eura.
3: Tu je i turistička revitalizacija Šoderice, sredstva za novi učenički dom u Koprivnici, kao i za gospodarske potpore, a poseban naglasak stavljen je na zdravstvo i privlačenje kadrova. Dok su pojedini vijećnici upozorili na nedostatak liječnika i potrebu za dodatnim iskoracima u zdravstvu, Ratimir Ljubić iz oporbe kratko je poručio da neće podržati rebalans.
7: Klub HDZ-a, DP-a i HDS-a neće podržati rebalans. Podržavamo ove neke projekte koje ste nabrojili, izvilja čestitam na tome i hvala na tome, ali nismo podržali proračun, nećemo ni rebalans. Naime, ima još neke stvari u proračunu koje bodu u oči, tako da mi nećemo podržati ovaj rebalans.
3: Goran Pakasin iz HNS-a osvrnuo se na projektiranje dogradnje doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.
8: Ja bih se osvrnuo malo na ono obećanje koje je dato već krajem prošle godine, da se bude pokrenulo projektiranje dogradnje Koprivničkog staračkog doma za starije osobe, pa sam očekivao ovim izmjenama i dopunama da se bude barem negdje u nekoj stavki vidjela financijska sredstva za taj projekt, što se evo iz ovog možda materijala koji smo dobili konkretno ne vidi.
3: Župan Golubić mu je odgovorio.
6: Što se tiče doma za starije nemoćne, 250.000 € u inicijalnom proračunu. Ne? Tako da ne razumijem kako nije. Znači, u proračunu koji smo usvojili krajem prošle godine je 250.000 € za dom za starije i nemoćne u Koprivnici. To se radi, projektni tim je izdefinirao korake. Da, tako da to je unutra, ne razumijem.
3: Na kraju rasprave rebalans je usvojen većinom glasova. Nakon iznimno uspješne sezone u kojoj je RK Podravka osvojila dvostruku krunu i izborila plasman u osminu finala EHF Lige prvakinja, posebnu pažnju osim strjelkinja zaslužuju i vratarke ekipe. Lucija Bešen, Antonija Tucaković i Petra Marinović imale su ključnu ulogu tijekom cijele sezone i svojim su obranama često odlučivale važne utakmice. Poručili su to iz kluba. U domaćem prvenstvu najviše se istaknula Bešen sa 122 obrane i 43,5% uspješnosti, dok su Tucaković i Marinović također bile među najboljima u ligi. U Kupu Hrvatske Bešen je u finalu protiv Lokomotive bila sjajna sa 17 obrana i titulom MVP-a završnice, a zapažene nastupe sve tri vratarke imale su i u Ligi prvakinja. Bešen je sezonu završila s ukupno 137 obrana u Europi, čime je potvrdila vrhunsku formu i kontinuitet. Uloga vratarki tako je bila jedna od ključnih u velikim ovosezonskim uspjesima, zaključili su iz RK Podravke.
2: Bile su ovo vijesti u 15 sati. Slušamo se u Dnevniku u 16. Hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Lipanj je mjesec u kojem se diljem svijeta podsjećamo koliko je važno čuvati okoliš. No zaštita prirode nije samo ideja. Ona se ostvaruje konkretnim koracima. Jedan od takvih koraka upravo je ostvaren u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pretovarne stanice Zabok i Varaždin dobile su uporabne dozvole. Ovi važni objekti dio su budućeg sustava Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koji će omogućiti učinkovitije, organiziranije i okolišno odgovornije gospodarenje otpadom za više od pola milijuna stanovnika. Održiva budućnost nastaje upravo ovakvim ulaganjima, odgovornim planiranjem, modernom infrastrukturom i zajedničkom brigom za prostor u kojem živimo. Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva odgovornost Piškornica Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: je Drava Plus.
1: Malo prije se dogodila prometna nesreća na semaforima na raskrižju između Sajmišne, Radićeve i ulice Miklinovec u Koprivnicu. U Koprivnici tamo su se sudarila dva automobila, kako nam javlja naš fotoreporter, na mjestu događaja je i hitna. Oprezno u prometu i strpljivo, stvaraju se velike gužve. A policijska uprava Koprivničko-Križevačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjim muškarcem zbog sumnje u više gospodarskih kaznenih djela. Sumnjiči ga se za utaju poreza i carine, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju te povredu obveze vođenja poslovnih knjiga. Prema policiji, od siječnja 2022. do kolovoza 2024. kao odgovorna osoba tvrtke s područja županije podizao je novac s računa i plaćao privatne troškove bez dokumentacije, nije obračunavao poreze uključujući PDV. Državni proračun oštetio je za oko 52.700 eura, a tvrtku najmanje za 6.300. Policija navodi i isplate bez prokrića te nepravilnosti u vođenju poslovnih knjiga. Protiv osumnjičenog ide posebno izvješće Državnom odvjetništvu.
0: Ovo je Drava Plus.
2: Domaća glazba
0: uvijek je dobar izbor.
2: Radio Drava.

0: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
4: Visoke temperature i hitovi koji pomažu.
5: Koji pomažu.
6: Da se rastopiš.
4: Radio Drava.

Poljubac za kraju Silente, 15:55, došli smo do kraja našeg druženja. Slijedi Sija u nastavku iz Zain, Dusk Till Dawn, a onda će nam se pridružiti i Sonja u Dnevniku. Ostani s nama.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan na početku dnevnika, evo što danas donosimo. Županijska skupština usvojila rebalans proračuna unatoč oporbenim kritikama. Donesena je odluka o osnivanju novog zavoda, za početak rada osigurano 150 tisuća eura. Predstavljen bogat program Ljeta na Zrinskom. Čeka nas mnoštvo sadržaja, od koncerata, predstava, izložbi i radionica do vinskih šetnji i folklornih nastupa. Sinagoga nakon obnove otvorila svoja vrata posjetiteljima. Iz sporta. Danas se igra četvrtfinale Panljetne lige Koprivnica. Ostanite tu. Na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine izglasan je rebalans proračuna. Rebalansom su povećani i prihodi i rashodi. Ukupni prihodi i primici sada iznose 161,2 milijuna eura, dok su rashodi i izdaci porasli na 163,3 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić poručio je da se povećanja odnose na niz projekata, programa, ulaganja i mjera.
2: Što se tiče nekih od najznačajnijih stvari koje treba istaknuti ovim rebalansom koje ćemo omogućiti da se realiziraju, povećavamo sredstva za tekući projekt energetske učinkovitosti javne zgrade za 163 tisuće eura, povećavamo sredstva za potpore male vrijednosti u gospodarstvu za 22 500 eura, povećavamo 60 tisuća eura za sufinanciranje turističke zajednice Županije, povećanje za 353 tisuće eura na dvorcu Inke, digitalna transformacija županijske uprave, povećavamo sredstva za 30 tisuća eura. Povećavamo također sredstva za potpore male vrijednosti za poljoprivrednike u iznosu od 40 tisuća eura.
1: Tu je i turistička revitalizacija Šoderice, sredstva za novi učenički dom u Koprivnici, kao i za gospodarske potpore, a poseban naglasak stavljanje na zdravstvo i privlačenje kadrova. Dok su pojedini vijećnici upozorili na nedostatak liječnika i potrebu za dodatnim iskoracima u zdravstvu, Ratimir Ljubić iz oporbe kratko je poručio da neće podržati rebalans.
3: Klub HDZ-a, DP-a i HDS-a neće podržati rebalans. Podržavamo ove neke projekte koje ste nabrojili, izbilja čestitam na tome i hvala vam na tome, ali nismo podržali proračun, nećemo ni rebalans. Naime, ima još neke stvari u proračunu koje bodu oči, tako da mi nećemo podržati ovaj rebalans.
1: Goran Pakasin iz HNS-a osvrnuo se na projektiranje dogradnje doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.
4: Ja bih se osvrnuo malo na ono obećanje koje je dato već krajem prošle godine, da se bude pokrenulo projektiranje dogradnje Koprivničkog staračkog doma za starije osobe, pa sam očekivao ovim izmjenama i dopunama da se bude barem negdje u nekoj stavki vidjela financijska sredstva za taj projekt, što se evo iz ovog možda materijala koji smo dobili konkretno ne vidi.
1: Župan Golubić mu je odgovorio.
2: To se tiče doma za starije i nemoćne, 250 tisuća eura u inicijalnom proračunu, ne? Tako da ne razumijem kako nije. Znači, u proračunu koji smo usvojili krajem prošle godine je 250 tisuća eura za dom za starije i nemoćne u Koprivnici. To se radi, projektni tim je izdefinirao korake. Da, tako da to je unutra, ne? Ne razumijem.
1: Na kraju rasprave rebalans je usvojen većinom glasova. Koprivničko-križevačka županija osniva Zavod za informatiku i digitalizaciju. Odlučeno je tako na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine. ZID će obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, digitalne sigurnosti i razvoja digitalnih usluga radi osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih i informacijskih sustava. Rekao je to između ostaloga župan Tomislav Golubić i dodao.
2: Prva županija smo u Republici Hrvatskoj koja osniva ovakvu ustanovu koja će omogućiti županijskoj upravi, županijskim ustanovama, općinama i gradovima Koprivničko-križevačke županije da imaju županijski zavod koji je know-how, koji zna kako i na koji način implementirati alate, unificirati alate, educirati djelatnike, educirati građane i na kraju dana sve to održavati.
1: Osnivač zavoda je županija, a osim nje korisnici dakle mogu biti i ustanove, to jest trgovačka društva koje je županija osnovala ili su osnovala, kao i gradovi i općine na području naše županije, te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici. Sukladno pravilima i propisima, zavod će svoje usluge moći pružati i drugim pravnim subjektima. Pritom će imati upravno vijeće sastavljeno od ravnatelja i 5 članova, a u roku od 60 dana od upisa u sudski registar morat će se donijeti statut. Sredstva za početak rada zavoda osiguravaju se u proračunu županije i iznose 150 tisuća eura. Koprivnicu i ovog ljeta očekuje bogat program manifestacije Ljeto na Zrinskom, koja tijekom srpnja i kolovoza donosi niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja za sve generacije. Posjetitelji će moći uživati u koncertima na Zrinskom trgu, predstavama za djecu, kreativnim radionicama i popularnom kinu na otvorenom u gradskom parku te obiteljskim piknicima na Cerinama. Program uključuje i stand-up nastupe, folklorne večeri, izložbe, vinsku šetnju te brojne aktivnosti u knjižnici i na bazenima. Velika završnica manifestacije rezervirana je za koncerte Sergeja Četkovića 21. i Prljavog kazališta 22. kolovoza. Program je na današnjoj konferenciji za medije predstavila direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
5: Ono što smo željeli jest zapravo napraviti cjelokupni program koji donosi različite koncerte, predstave, izložbe, radionice, interakciju tijekom svog vremena trajanja. Ono što je jedan od noviteta jest zapravo produljenje samoga programa, odnosno trajanje do zaključno vikenda kada će se održavati Renesansni festival. Želja je bila da svim našim građanima ali i posjetiteljima u vrijeme kad traje Renesansni festival damo zapravo puni potencijal Koprivnice na dlanu, da im omogućimo da imaju cjelodnevni boravak i višednevni boravak, tako da ćemo večernji program staviti i na gradski trg i u gradski park, tako da ćemo otvorenje, kao što sam rekla, imati prvi vikend u srpnju, a zatvorenje ćemo imati 23. 8.
1: Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica Maja Holek istaknula je da Ljetno kino pod zvijezdama ove godine obilježava svoju 10. godišnjicu.
6: Mi smo odlučili otvorenje Ljetnog kina malo učiniti posebnim, tako da po prvi puta imamo gostovanje filmske ekipe. Prikazat će se film, igrani film Dječji glavonja. Dolazi nam 4 mladih glumaca.
1: Detaljan program Ljeta na Zrinskom dostupan je na stranicama turističke zajednice grada Koprivnice. Nakon gotovo 20 obnove, jedan od najprepoznatljivijih i najvrijednijih kulturno-povijesnih objekata u Koprivnici otvorio je svoja vrata posjetiteljima. Naime, u Koprivničkoj sinagogi, odnosno kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc, sinoć je održana završna konferencija projekta vrijednog 2,3 milijuna eura, kojom je obilježen završetak radova na obnovi ovog zaštićenog spomenika kulture. Uređen je okoliš objekta, izvedeni su završni radovi u unutrašnjosti te obnovljeno pročelje, čime je zaokružen proces obnove. Sinagoga tako otvara novo poglavlje svoje povijesti te postaje mjesto susreta kulture, umjetnosti i društvenih događanja. Poručili su to iz Koprivničke gradske uprave. Uz predstavljanje rezultata projekta, svečanost je zaključena koncertom Vojkana Jocića i njegova kvarteta. Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-Križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjim osumnjičenikom zbog sumnje u više gospodarskih kaznenih djela. Tereti ga se da je kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja županije u razdoblju od siječnja 2022. do kolovoza 2024. podizao novac s računa tvrtke te nabavljao dobre i usluge za privatne potrebe bez vjerodostojne dokumentacije, čime nisu obračunate ni plaćene porezne obveze. Sumnja se i na neobračunat PDV na uplate utrška te isplate bez pokrića u poslovnoj dokumentaciji. Također, dio novčanih sredstava s računa društva, prema sumnjama policije, zadržao je za sebe, a jednu je osobu prijavio kao zaposlenika, iako ona nije obavljala poslove u tvrtki, čime su plaćeni porezi i doprinosi na teret društva. Kaznenim dijelom utaje poreza ili carine, državni proračun oštećen je za oko 52 tisuće eura, dok je trgovačko društvo oštećeno za najmanje 6 300 eura zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Protiv osumnjičenika će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. 19-godišnja vozačica koja je vozila automobil prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,18 promila izazvala je prometnu nesreću u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. Ona je naime zbog neprilagođene brzine izgubila nadzor nad vozilom, sletjela s kolnika, nakon čega se automobil višestruko prevrnuo. U nesreći koja se dogodila jučer oko 18 sati i 15 minuta u mjestu Sveti Petar Čvrstec ozlijeđena je vozačica kao i 13-godišnja putnica. Vozačici je u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica izvađena krv i uzet urin radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola. Protiv nje će biti pokrenut prekršajni postupak.
0: Sport.
1: Nakon što je u srijedu zaključena grupna faza, danas slijedi uzbudljivo četvrtfinale pan ljetne lige Koprivnica. 8 najboljih momčadi borit će se za ulazak u polufinale koje je na rasporedu u nedjelju. Branitelj naslova, pitomačka Natura Vita, ide na virovitički Instal Term, sesvetska ekipa Mobitel Popravljaona igra protiv mlade domaće momčadi Autoloris, dok će lanjski finalist Marks očni i slušni centar odmeriti snage s kvalitetnom domaćom družinom iz Aktiv Komerca. Najjači par četvrtfinala čine prošlogodišnji osvajač bronce Klikaj.hr Zona 3 i Zvonarek Sistemi NTMNK Klub 75 Kotoriba, osvajač pan ljetne lige 2019. godine. Četvrtfinalne utakmice igraju se danas od 19 sati. Slaven Belupo nastavlja s kadrovskim promjenama uoči nove prvoligaške sezone. Koprivnički klub sporazumno je raskinuo ugovore s branićem Filipom Jovićem i napadačem Ernisom Čestajem, koji će karijere nastaviti u novim sredinama. 26-godišnji Filip Jović u Koprivnicu je stigao u veljači ove godine iz Sarajeva, a za Slaven Belupo upisao je 7 službenih nastupa, od toga 2 u Hrvatskom kupu. Krajem sezone mučio se s ozljedom, a nakon procjene stručnog stožera da nije u planovima za novu sezonu, ugovor je sporazumno raskinut. Klub je napustio i 19-godišnji kosovski napadač Ernis Čestaj, koji će karijeru nastaviti u drugoligašu Karlovcu. U Slaven Belupo stigao je prošlog ljeta, no zbog teške ozljede nije uspio izboriti veću minutažu. Za prvu momčad odigrao je 6 službenih utakmica, a nastupao je i za B momčad te juniore. Iz Slaven Belupa zahvalili su obojici igrača na doprinosu u plavom dresu, te im poželjeli puno zdravlja i uspjeha u nastavku nogometne karijere. Nakon iznimno uspješne sezone u kojoj je RK Podravka osvojila dvostruku krunu i izborila plasman u osminu finala EHF Lige prvakinja, posebnu pažnju osim strjelkinja zaslužuju i vratarke ekipe. Lucija Bešen, Antonija Tucaković i Petra Marinović imale su ključnu ulogu tijekom cijele sezone i svojim su obranama često odlučivale važne utakmice. Poručili su to iz kluba. U domaćem prvenstvu najviše se istaknula Bešen sa 122 obrane i 43,5% uspješnosti, dok su Tucaković i Marinović također bile među najboljima u ligi. U kupu Hrvatske Bešen je u finalu protiv Lokomotive bila sjajna sa 17 obrana i titulom MVP-a završnice, a zapažene nastupe sve tri vratarke imale su i u Ligi prvakinja. Bešen je sezonu završila s ukupno 137 obrana u Europi, čime je potvrdila vrhunsku formu i kontinuitet. Uloga vratarki tako je bila jedna od ključnih u velikim ovosezonskim uspjesima, zaključili su iz RK Podravke.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u Dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
7: Radio Drava. Radio Drava.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 € vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

0: je svojim govorom otvorio općinski načelnik Zoran Vrabelj.
1: Mogu ja ponosno reći da se u općini Koprivnički Ivanec kroz ovih godina dana jako puno toga događalo, od raznih radova, komunalne infrastrukture pa sve do ono najbitnije što je društveni život. Prije svega, ono što bi istaknuo je sportski centar u Goričkome. Svi smo već to gledali putem medija i slušali jedan veliki projekt u najmanje naselje u općini Koprivnički Ivanec u Goričku, koji je nedavno i završili, pušten u rad, na koji smo iznimno ponosni. Također, ono što bi istaknuo u prošloj godini što se dešava, te su ovih godinu dana, je izgradnje pješačko-biciklističke staze od Goričkog pa sve do naselja Botinovec. Ono što nas posebno veseli je, možda ste vidjeli, zgrada koja je tu preko puta društvenog doma polako se završava. Nadamo se da će biti kroz 2-3 mjeseca ona i gotova i da bismo mogli polako i da se uđu i ljekarne, ali i novi doktor s ordinacijom, što bi svakako doprinijelo kvaliteti života u općini Koprivnički Ivanec.
0: Zahvalio je udrugama žena, savjetu mladih, školi nogometa, svim nogometašima, društvu izvornog folklora Koprivnički Ivanec, vatrogascima, odnosno svima onima koji Koprivnički Ivanec čine boljim mjestom. Planovi za budućnost su veliki i ambiciozni, zaključio je u svom govoru. Općina Peteranec nastavlja s ulaganjima u infrastrukturu i kulturne projekte. Kroz natječaj za razvoj zelene infrastrukture osigurano je gotovo 707 tisuća eura za izgradnju prvog službenog trga koji će biti posvećen književniku Franu Galoviću. Projekt se smatra jednim od ključnih u općini. Načelnik Ivan Derdić najavio je i nove kapitalne projekte, uključujući energetsku obnovu javnih zgrada i faznu obnovu kapetanije. U tijeku su i pripreme za dane općine koji počinju sutra i donose razne sadržaje za građane svih generacija. Program proslave pronađite na stranicama općine Peteranec. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić u Bjelovaru je preuzeo dva ugovora Ministarstva demografije i useljeništva kojima su osigurana bespovratna sredstva za projekte namijenjene djeci i obiteljima. Prvim ugovorom financira se izgradnja novog dječjeg igrališta u naselju Zablatje, čime će djeca dobiti sigurniji i kvalitetniji prostor za igru i druženje. Drugim ugovorom predviđena je obnova i nabava nove opreme za dječji vrtić s ciljem poboljšanja uvjeta boravka djece i rada odgojitelja. Iz općine poručuju da se ovim ulaganjima nastavlja jačati dječja i predškolska infrastruktura te kvaliteta života obitelji. Općina Vir je osigurala je gotovo 33.500 eura bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva za dva projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu. Dobivena su tako sredstva za uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Rakitnici, dok se drugi projekt odnosi na nabavu opreme za edukativne, kreativne i sportske aktivnosti na otvorenom u dječjem vrtiću Zrno u Virju. Ovim projektima stvaraju se kvalitetniji, sigurniji i ugodniji uvjeti za djecu i njihove svakodnevne aktivnosti, poručili su iz općine. Općini Podravske Sesvete odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za dva projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu. Ukupna vrijednost odobrenog sufinanciranja malo je veća od 22.000 eura. Prvi se projekt odnosi na uređenje i opremanje dječjeg igrališta, čime će se unaprijediti sigurnost, funkcionalnost i kvaliteta prostora namijenjenog igri. Drugim projektom predviđeno je opremanje dječjeg vrtića Leptirići s ciljem poboljšanja materijalnih uvjeta boravka djece. Iz općine ističu da će provedba ovih projekata pomoći daljnjem razvoju javne infrastrukture i kvaliteti života mještana. Općina Koprivnički Bregi potpisala je ugovore za izgradnju dječjeg igrališta u Glogovcu te za stručni nadzor nad radovima. Ukupna vrijednost projekta iznosi malo više od 71.000 eura, a za njegovu provedbu osigurana su i bespovratna sredstva u iznosu od 47.600 eura putem LAG natječaja Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Projektom se u Glogovcu planira izgradnja sigurnog i suvremenog igrališta koje će djeci omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena na otvorenom. Cilj ulaganja je povećanje kvalitete života stanovnika te stvaranje boljih uvjeta za ostanak mladih obitelji u ruralnom području. U općina Molve objavila je javni poziv za davanje u zakup javnih površina povodom blagdana Velike Gospe koji će se održati 15. kolovoza. Predmet zakupa su tri lokacije za postavljanje ugostiteljskih i promotivno-trgovačkih šatora. Kod školskog igrališta, zatim na parkiralištu kod Trga Kralja Tomislava između dječjeg vrtića i društvenog doma, te na parkiralištu na adresi Trg Kralja Tomislava 31.

0: 1. Početne cijene zakupa kreću se od 375 do 2000 eura, ovisno o lokaciji i veličini prostora. Rok za dostavu ponuda je 15. srpnja, a sve informacije nalaze se na stranicama općine Molve. U javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana uređenja općine Gola, koja je trajala od 15. svibnja do 13. lipnja, zaprimljen je niz primjedbi javnopravnih tijela i građana. Dio zahtjeva je prihvaćen, a među njima uvrštenje istražnog prostora ugljikovodika INE, korekcije odredbi Plinacra te usklađenja vezana uz zaštitu prirode i poljoprivredne zone. Neke primjedbe su djelomično usvojene, dok su pojedini zahtjevi odbijeni zbog zakonskih i planskih ograničenja. Zaključeno je da primjedbe ne zahtijevaju ponavljanje javne rasprave te se nastavlja izrada konačnog prijedloga prostornog plana. Općina Drnje poziva sve mještane i goste na Torčansko Ivanje koje će se održati sutra u Torčicu. Ova tradicionalna manifestacija okuplja brojne posjetitelje iz cijele Podravine uz bogat cjelodnevni program. Organiziran je tako nogometni turnir udruga, dan otvorenih vrata DVD-a Torčec, besplatna podjela hrane te paljenje tradicionalnog torčanskog hrijesa. U večernjim satima planirano je zajedničko gledanje nogometne utakmice Hrvatska Gana te glazbeni program uz tamburaški sastav u prolazu. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Ovog vikenda Đurđevac ponovno živi u znaku picokijade. Naravno, koga drugog da pitam kako će izgledati 58. picokijada, osim naravno našeg direktora turističke zajednice grada Đurđevca, Matije Bažulića, kojem želim naravno dobrodošlicu u našu emisiju.
2: Hvala, dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Dakle, najnovija prognoza kaže da će vrijeme poslužiti tijekom brojnih događanja na otvorenom, temperature će rasti i do 36-7 celzijevih stupnjeva. E sad, što nas sve čeka?
2: Pa čeka nas i osvježenje za te velike temperature koje najavljuju, ali čeka nas isto jedna, vjerujem, dobra picokijada, jedna dobra legenda o picokima i ostalih 40 manifestacija koje su sklopu godišnje picokijade. Bit će puno toga za vidjeti, za probati, znači tu će biti puno ovih gastro manifestacija, izložba kolača, imamo tradicionalno svake godine peče se vol i to sad sva tri dana, danas od 15 sati ispred, znači utvrde Stari grad, smo napravili jedno srednjovjekovno selo sa gastro selom gdje će uz, znači vola kojega sam spomenuo, po promotivnim cijenama biti isto tak i zadegustirati, znači riblje specijalitete, pileće specijalitete, vina domaća Đurđevačke Podravine i mnogo, mnogo toga za sve naše posjetitelje.
1: Direktore, prvi put ste zapravo u ulozi glavnog organizatora picokijade, s obzirom evo da ste nedavno i preuzeli ovu direktorsku palicu turističke zajednice grada Đurđevca. Kako je sudjelovati u vrlo vjerojatno najvećoj trenutno povijesnoj, odnosno kulturnoj manifestaciji u Podravini?
2: Pa lijepo je sudjelovati i moram reći da je i lako, možemo reći pod navodnike lako, ali lako je sudjelovati dok postoje ljudi, udruge koji to već godinama rade, koji znači nesebično se svake godine uključe, ne moramo ih puno ni pitati, oni znaju da je picokijada, picokijada dolazi, znaju što sve moraju napraviti, svi imaju svoje zadatke i svi to odrade vrhunski. Tako da onda je nama koji u biti sve to moramo skoordinirati lako zaraditi dok imamo takve ljude oko sebe i udruge kojima smo i neizmjerno zahvalni što nam pomažu, jer oni su u biti, oni su ti koji čine picokijadu i ovu našu najveću manifestaciju tim što ona je, znači, najveća kontinentalna manifestacija koja sad broji evo već 58. godinu.
1: Moram pitati koliko je, imate li možda podatak, koliko je sveukupno ljudi uključeno u organizaciju, ali koliko ljudi sudjeluje u onoj izvedbi legende o picokima?
2: Znači, u samoj legendi o picokima je preko 400 statista, udruga koje nam dolaze, ne samo, to su ljudi naravno iz Đurđevca, to su obitelji, bake, djedovi s djecom koji dolaze, kojima je to cijeli tjedan lijepo veselje, druženje tu oko utvrde Stari grad, ali tu su i ostale povijesne postrojbe, udruge iz cijele Hrvatske koje su nam partneri, odnosno naši udruzi Sveti Jure koji dolaze, koji razmjenjuju i svoje gostovanja, pa tako dolaze i k nama i podržavaju našu picokijadu. Sve skupa u cijeloj picokijadi, to je preko 4000 ljudi uključenih u tih 40-ak manifestacija.
1: Mm-hmm. Kako će izgledati u kratko program u subotu i nedjelju?
2: U subotu je, znači, naš glavni dan. Prvo krećemo jutro sa izložbom kolača od 10 sati u gradskom parku, najslađa manifestacija naše picokijade. Isto tako kreće ujutro biciklijada, tu je i mala crtana picokijada gdje naši najmlađi crtaju malo i malo će prezentirati svoje crteže. Nakon toga popodne nam dolazi kulturno-umjetnički program sa našim kudom Petar Preradović i gostima na Trgu Svetog Jurja, tu su i Puhački orkestar DVD-a Đurđevac sa također gostima koji će imati također svoj dio programa na Trgu Svetog Jurja i onda nam kreće na večer od 8:30 od Doma kulture svečana povorka sa svim sudionicima scenskog prikaza, idu prema Starom gradu, idemo u još jednu obranu protiv silne osmanske vojske i vjerujemo da ćemo se i ove godine uspješno obraniti mudrošću naše starice i da će to biti još jedna uspješna legenda.
1: Ima li kakve razlike možda u legendi o picokima u odnosu na prošle godine?
2: ima, svaka je po sebi naravno posebna. Ovogodišnju veliku razliku će napraviti nova fasada na utvrdi Stari grad, nove zidine koje su napravljene. To sve skupa je naravno zahtijevalo, morali smo pojačati, posložiti rasvjetu, pojačali smo i projektore koji projiciraju mapping na utvrdu Stari grad. To sad stvarno izgleda zaista impresivno, vidjeli smo svaki dan su prove pa smo već vidjeli kako to u kojem smjeru izgleda, stvarno je, bude zanimljivo za vidjeti, tako da se nadam i nekako vjerujem da bude ljude zanimalo vidjeti legendu sa novim bedemima, jer to je jedna totalno drugačija slika. I ove godine je Krešo Dolenčić, redatelj legende, sa nama, tako da vjerujemo da je legenda i znamo da je u dobrim rukama i da bude to sigurno sve dobro posloženo.
1: I naravno, navečer koncerti, večeras Miroslav Škoro, u subotu, ako se ne varam, Jole, i u nedjelju Željko Bebek.
2: Tako je, to su naši ovogodišnji koncerti, s tim da imamo i u petak na trgu, imamo tamburaški sastav i akustik duo, tako da bit će za svakoga po nešto.
1: Sjajno. Rekli smo već na početku razgovora, vrijeme će poslužiti, bit će izuzetno vruće, evo nadam se da se nećemo svi zajedno skuhati na 58. Picok i Jadi, vjerujem da će sve proći u savršenom redu i naravno vama i svim ostalima uključenim u organizaciju čestitke prije svega na ovoj Picok i Jadi, vjerujemo da će biti uspješna.
2: Hvala, evo mi smo često u Đurđevcu, su ljudi znali reći ide Picok i Jada, bude kiš sigurno, jer je nekak u prijašnjim godinama se znalo često potrefiti da kiša padne, a onda dogledamo sad na slijede vrućine, pa onda ako moramo baš birati vrućina ili kiša, mislim da bi rađe odabrali ovu soluciju sa vrućinom, tako da nam vrućina apsolutno ne smeta, budemo si svako pronašli nekog hlada za vrijeme dana, a preko noći se možemo opustiti nakon legende i uz naše zabavne zvijezde koje nam dolaze. Tako da Picok i Jada je stigla i evo pozivam sve na ovogodišnju Picok i Jadu. Vidimo se u Đurđevcu.
1: Vidimo se u Đurđevcu. Hvala lijepa na razgovoru.
2: Hvala vama, lijepi pozdrav. Halo, kaj ima? Kaj ima? Radio

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: dan uz Omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
7: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.

0: stvari.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Koprivnicu i ovog ljeta očekuje bogat program manifestacije Ljeto na Zrinskom, koja tijekom srpnja i kolovoza donosi niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja za sve generacije. Posjetitelji će moći uživati u koncertima na Zrinskom trgu, predstavama za djecu, kreativnim radionicama i popularnom kinu na otvorenom u gradskom parku te obiteljskim piknicima na Cerinama. Program uključuje i stand-up nastupe, folklorne večeri, izložbe, vinsku šetnju te brojne aktivnosti u knjižnici i na bazenima. Velika završnica manifestacije rezervirana je za koncerte Sergeja Četkovića 21. i Prljavog kazališta 22. kolovoza. Program je na današnjoj konferenciji za medije predstavila direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
2: Ono što smo željeli jest zapravo napraviti cjelokupni program koji donosi različite koncerte, predstave, izložbe, radionice, interakciju tijekom svog vremena trajanja. Ono što je jedan od noviteta jest zapravo produljenje samoga programa, odnosno trajanje do zaključno vikenda kada će se održavati renesansni festival. Želja je bila da svim našim građanima ali i posjetiteljima u vrijeme kad traje renesansni festival damo zapravo puni potencijal Koprivnice na dlanu, da im omogućimo da imaju cjelodnevni boravak i višednevni boravak, tako da ćemo večernji program staviti i na gradski trg i u gradski park, tako da ćemo otvorenje, kao što sam rekla, imati prvi vikend u srpnju, a zatvorenje ćemo imati 23. 8.
1: Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica Maja Holek istaknula je da Ljetno kino pod zvijezdama ove godine obilježava svoju 10. godišnjicu.
3: Mi smo odlučili otvorenje Ljetnog kina malo učiniti posebnim, tako da po prvi puta imamo gostovanje filmske ekipe. Prikazat će se film, igrani film Dječji glavonja. Dolazi nam 4 mladih glumaca.
1: Detaljan program Ljeta na Zrinskom dostupan je na stranicama turističke zajednice grada Koprivnice.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Nakon gotovo dva desetljeća obnove, jedan od najprepoznatljivijih i najvrijednijih kulturno-povijesnih objekata u Koprivnici otvorio je svoja vrata posjetiteljima. Naime, u Koprivničkoj sinagogi, odnosno kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc, sinoć je održana završna konferencija projekta vrijednog 2,3 milijuna eura, kojom je obilježen završetak radova na obnovi ovog zaštićenog spomenika kulture. Uređen je okoliš objekta, izvedeni su završni radovi u unutrašnjosti, te je obnovljeno pročelje, čime je zaokružen proces obnove. Sinagoga tako otvara novo poglavlje svoje povijesti, te postaje mjesto susreta kulture, umjetnosti i društvenih događanja. Poručili su to iz Koprivničke gradske uprave. Uz predstavljanje rezultata projekta, svečanost je zaključena koncertom Vojkana Jocića i njegova kvarteta.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine izglasan je rebalans proračuna. Rebalansom su povećani i prihodi i rashodi. Ukupni prihodi i primici sada iznose 161,2 milijuna eura, dok su rashodi i izdaci porasli na 163,3 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić poručio je da se povećanja odnose na niz projekata, programa, ulaganja i mjera.
2: Što se tiče nekih od najznačajnijih stvari koje treba istaknuti ovim rebalansom koje ćemo omogućiti da se realiziraju, povećavamo sredstva za tekući projekt energetske učinkovitosti javne zgrade za 163 tisuće eura, povećavamo sredstva za potpore male vrijednosti u gospodarstvu za 22 tisuće i 500 eura, povećavamo 60 tisuća eura za sufinanciranje turističke zajednice Županije, povećanje za 353 tisuće eura na dvorcu Inke, digitalna transformacija županijske uprave, povećavamo sredstva za 30 tisuća eura, povećavamo također sredstva za potpore male vrijednosti za poljoprivrednike u iznosu od 40 tisuća eura.
1: Tu je i turistička revitalizacija Šoderice, sredstva za novi učenički dom u Koprivnici, kao i za gospodarske potpore, a poseban naglasak stavljen je na zdravstvo i privlačenje kadrova. Dok su pojedini vijećnici upozorili na nedostatak liječnika i potrebu za dodatnim iskoracima u zdravstvu, Ratimir Ljubić iz oporbe kratko je poručio da neće podržati rebalans.
3: Klub HDZ-a, DP-a i HDS-a neće podržati rebalans. Podržavamo ove neke projekte koje ste nabrojili, izvija čestitam na tome i hvala vam na tome, ali nismo podržali proračun, nećemo ni rebalans. Naime, ima još neke stvari u proračunu koje bodu u oči, tako da mi nećemo podržati ovaj rebalans.
1: Goran Pakasin iz HNS-a osvrnuo se na projektiranje dogradnje doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.
4: Ja bih se osvrnuo malo na ono obećanje koje je dato već krajem prošle godine, da se bude pokrenulo projektiranje dogradnje Koprivničkog staračkog doma za starije osobe, pa sam očekivao ovim izmjenama i dopunama da se bude barem negdje u nekoj stavki vidjela financijska sredstva za taj projekt, što se evo iz ovog možda materijala koji smo dobili konkretno ne vidi.
1: Župan Golubić mu je odgovorio.
2: To se tiče doma za starije i nemoćne, 250 tisuća eura u inicijalnom proračunu, ne? Tako da ne razumijem kako nije. Znači, u proračunu koji smo usvojili krajem prošle godine je 250 tisuća eura za dom za starije i nemoćne u Koprivnici. To se radi, projektni tim je izdefinirao korake. Da, tako da to je unutra, ne? Ne razumijem.
1: Na kraju rasprave rebalans je usvojen većinom glasova.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivničko-križevačka županija osniva Zavod za informatiku i digitalizaciju. Odlučeno je tako na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine. ZID će obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, digitalne sigurnosti i razvoja digitalnih usluga radi osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih i informacijskih sustava. Rekao je to između ostaloga župan Tomislav Golubić i dodao.
2: Prva županija smo u Republici Hrvatskoj koja osniva ovakvu ustanovu koja će omogućiti županijskoj upravi, županijskim ustanovama, općinama i gradovima Koprivničko-križevačke županije da imaju županijski zavod koji je know-how, koji zna kako i na koji način implementirati alate, unificirati alate, educirati djelatnike, educirati građane i na kraju dana sve to održavati.
1: Osnivač zavoda je županija, a osim nje korisnici dakle mogu biti i ustanove, to jest trgovačka društva koje je županija osnovala ili su osnovala, kao i gradovi i općine na području naše županije, te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici. Sukladno pravilima i propisima, zavod će svoje usluge moći pružati i drugim pravnim subjektima. Pritom će imati upravno vijeće sastavljeno od ravnatelja i 5 članova, a u roku od 60 dana od upisa u sudski registar morat će se donijeti statut. Sredstva za početak rada zavoda osiguravaju se u proračunu županije i iznose 150.000 eura.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjim osumnjičenikom zbog sumnje u više gospodarskih kaznenih djela. Tereti ga se da je kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja županije u razdoblju od siječnja 2022. do kolovoza 2024. podizao novac s računa tvrtke te nabavljao dobre i usluge za privatne potrebe bez vjerodostojne dokumentacije, čime nisu obračunate ni plaćene porezne obveze. Sumnja se i na neobračunat PDV na uplate utrška te isplate bez pokrića u poslovnoj dokumentaciji. Također, dio novčanih sredstava s računa društva, prema sumnjama policije, zadržao je za sebe, a jednu je osobu prijavio kao zaposlenika, iako ona nije obavljala poslove u tvrtki, čime su plaćeni porezi i doprinosi na teret društva. Kaznenim dijelom utaje poreza ili carine, državni proračun oštećen je za oko 52 tisuće eura, dok je trgovačko društvo oštećeno za najmanje 6 300 eura zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Protiv osumnjičenika će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: 19-godišnja vozačica koja je vozila automobil prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,18 promila izazvala je prometnu nesreću u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. Ona je naime zbog neprilagođene brzine izgubila nadzor nad vozilom, sletjela s kolnika, nakon čega se automobil višestruko prevrnuo. U nesreći koja se dogodila jučer oko 18 sati i 15 minuta u mjestu Sveti Petar Čvrstec ozlijeđena je vozačica kao i 13-godišnja putnica. Vozačici je u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica izvađena krv i uzet urin radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola. Protiv nje će biti pokrenut prekršajni postupak.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Slaven Belupo nastavlja s kadrovskim promjenama uoči nove prvoligaške sezone. Koprivnički klub sporazumno je raskinuo ugovore s branićem Filipom Jovićem i napadačem Ernisom Čestajem, koji će karijere nastaviti u novim sredinama. 26-godišnji Filip Jović u Koprivnicu je stigao u veljači ove godine iz Sarajeva, a za Slaven Belupo upisao je 7 službenih nastupa, od toga 2 u hrvatskom kupu. Krajem sezone mučio se s ozljedom, a nakon procjene stručnog stožera da nije u planovima za novu sezonu, ugovor je sporazumno raskinut. Klub je napustio i 19-godišnji kosovski napadač Ernis Čestaj, koji će karijeru nastaviti u drugoligašu Karlovcu. U Slaven Belupo stigao je prošlog ljeta, no zbog teške ozljede nije uspio izboriti veću minutažu. Za prvu momčad odigrao je 6 službenih utakmica, a nastupao je i za B momčad te juniore. Iz Slaven Belupo zahvalili su obojici igrača na doprinosu u plavom dresu, te im poželjeli puno zdravlja i uspjeha u nastavku nogometne karijere.
0: Ovo je InfoS.

0: Ovo je InfoSat.
1: Nakon iznimno uspješne sezone u kojoj je RK Podravka osvojila dvostruku krunu i izborila plasman u osminu finala EHF Lige prvakinja, posebnu pažnju osim strjelkinja zaslužuju i vratarke ekipe. Lucija Bešen, Antonija Tucaković i Petra Marinović imale su ključnu ulogu tijekom cijele sezone i svojim su obranama često odlučivale važne utakmice. Poručili su to iz kluba. U domaćem prvenstvu najviše se istaknula Bešen sa 122 obrane i 43,5% uspješnosti, dok su Tucaković i Marinović također bile među najboljima u ligi. U Kupu Hrvatske Bešen je u finalu protiv Lokomotive bila sjajna sa 17 obrana i titulom MVP-a završnice, a zapažene nastupe sve tri vratarke imale su i u Ligi prvakinja. Bešen je sezonu završila s ukupno 137 obrana u Europi, čime je potvrdila vrhunsku formu i kontinuitet. Uloga vratarki tako je bila jedna od ključnih u velikim ovosezonskim uspjesima, zaključili su iz RK Podravke. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Info.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ma kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan na početku dnevnika. Evo što danas donosimo. Županijska skupština usvojila rebalans proračuna unatoč oporbenim kritikama. Donesena je odluka o osnivanju novog zavoda. Za početak rada osigurano 150 tisuća eura. Predstavljen bogat program Ljeta na Zrinskom. Čeka nas mnoštvo sadržaja, od koncerata, predstava, izložbi i radionica do vinskih šetnji i folklornih nastupa. Sinagoga nakon obnove otvorila svoja vrata posjetiteljima. Iz sporta. Danas se igra četvrtfinale Pan Ljetne lige Koprivnica. Ostanite tu. Na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine izglasan je rebalans proračuna. Rebalansom su povećani i prihodi i rashodi. Ukupni prihodi i primici sada iznose 161,2 milijuna eura, dok su rashodi i izdaci porasli na 163,3 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić poručio je da se povećanja odnose na niz projekata, programa, ulaganja i mjera.
2: Što se tiče nekih od najznačajnijih stvari koje treba istaknuti ovim rebalansom koje ćemo omogućiti da se realiziraju, povećavamo sredstva za tekući projekt energetske učinkovitosti javne zgrade za 163 tisuće eura, povećavamo sredstva za potpore male vrijednosti u gospodarstvu za 22.500 eura, povećavamo 60 tisuća eura za sufinanciranje turističke zajednice županije, povećanje za 353 tisuće eura na dvorcu Inke, digitalna transformacija županijske uprave, povećavamo sredstva za 30 tisuća eura, povećavamo također sredstva za potpore male vrijednosti za poljoprivrednike u iznosu od 40 tisuća eura.
1: Tu je i turistička revitalizacija Šoderice, sredstva za novi učenički dom u Koprivnici, kao i za gospodarske potpore, a poseban naglasak stavljen je na zdravstvo i privlačenje kadrova. Dok su pojedini vijećnici upozorili na nedostatak liječnika i potrebu za dodatnim iskoracima u zdravstvu, Ratimir Ljubić iz oporbe kratko je poručio da neće podržati rebalans.
3: Klub HDZ-a, DP-a i HDS-a neće podržati rebalans. Podržavamo ove neke projekte koje ste nabrojili, izvinjavam se, čestitam na tome i hvala vam na tome, ali nismo podržali proračun, nećemo ni rebalans. Naime, ima još neke stvari u proračunu koje bodu u oči, tako da mi nećemo podržati ovaj rebalans.
1: Goran Pakasin iz HNS-a osvrnuo se na projektiranje dogradnje doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.
4: Ja bih se osvrnuo malo na ono obećanje koje je dato već krajem prošle godine, da se bude pokrenulo projektiranje dogradnje koprivničkog staračkog doma za starije osobe, pa sam očekivao ovim izmjenama i dopunama da se bude barem negdje u nekoj stavki vidjela financijska sredstva za taj projekt, što se evo iz ovog možda materijala koji smo dobili konkretno ne vidi.
1: Župan Golubić mu je odgovorio.
2: To se tiče doma za starije i nemoćne, 250 tisuća eura u inicijalnom proračunu, ne? Tako da ne razumijem kako nije. Znači, u proračunu koji smo usvojili krajem prošle godine je 250 tisuća eura za dom za starije i nemoćne u Koprivnici. To se radi, projektni tim je izdefinirao korake. Da, tako da to je unutra, ne? Ne razumijem.
1: Na kraju rasprave rebalans je usvojen većinom glasova. Koprivničko-križevačka županija osniva Zavod za informatiku i digitalizaciju. Odlučeno je tako na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine. ZID će obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, digitalne sigurnosti i razvoja digitalnih usluga radi osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih i informacijskih sustava. Rekao je to između ostaloga župan Tomislav Golubić i dodao.
2: Prva županija smo u Republici Hrvatskoj koja osniva ovakvu ustanovu, koja će omogućiti županijskoj upravi, županijskim ustanovama, općinama i gradovima Koprivničko-križevačke županije da imaju županijski zavod koji je know-how, koji zna kako i na koji način implementirati alate, unificirati alate, educirati djelatnike, educirati građane i na kraju dana sve to održavati.
1: Osnivač zavoda je županija, a osim nje, korisnici dakle mogu biti i ustanove, to jest trgovačka društva koje je županija osnovala ili su osnovala, kao i gradovi i općine na području naše županije, te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici. Sukladno pravilima i propisima, zavod će svoje usluge moći pružati i drugim pravnim subjektima. Pritom će imati upravno vijeće sastavljeno od ravnatelja i 5 članova, a u roku od 60 dana od upisa u sudski registar morat će se donijeti statut. Sredstva za početak rada zavoda osiguravaju se u proračunu županije i iznose 150 tisuća eura. Koprivnicu i ovog ljeta očekuje bogat program manifestacije Ljeto na Zrinskom, koja tijekom srpnja i kolovoza donosi niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja za sve generacije. Posjetitelji će moći uživati u koncertima na Zrinskom trgu, predstavama za djecu, kreativnim radionicama i popularnom kinu na otvorenom u gradskom parku te obiteljskim piknicima na Cerinama. Program uključuje i stand-up nastupe, folklorne večeri, izložbe, vinsku šetnju te brojne aktivnosti u knjižnici i na bazenima. Velika završnica manifestacije rezervirana je za koncerte Sergeja Četkovića 21. i Prljavog kazališta 22. kolovoza. Program je na današnjoj konferenciji za medije predstavila direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
5: Ono što smo željeli je zapravo napraviti cjelokupni program koji donosi različite koncerte, predstave, izložbe, radionice, interakciju tijekom svog vremena trajanja. Ono što je jedan od noviteta je zapravo produljenje samoga programa, odnosno trajanje do zaključno vikenda kada će se održavati Renesansni festival. Želja je bila da svim našim građanima ali i posjetiteljima u vrijeme kad traje Renesansni festival damo zapravo puni potencijal Koprivnice na dlanu, da im omogućimo da imaju cjelodnevni boravak i višednevni boravak, tako da ćemo večernji program staviti i na gradski trg i u gradski park, tako da ćemo otvorenje, kao što sam rekla, imati prvi vikend u srpnju, a zatvorenje ćemo imati 23. 8.
1: Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica Maja Holek istaknula je da Ljetno kino pod zvijezdama ove godine obilježava svoju 10. godišnjicu.
6: Mi smo odlučili otvorenje Ljetnog kina malo učiniti posebnim, tako da po prvi puta imamo gostovanje filmske ekipe. Prikazat će se film, igrani film Dječji glavonja. Dolazi nam 4 mladih glumaca.
1: Detaljan program Ljeta na Zrinskom dostupan je na stranicama turističke zajednice grada Koprivnice. Nakon gotovo 20 obnove, jedan od najprepoznatljivijih i najvrijednijih kulturno-povijesnih objekata u Koprivnici otvorio je svoja vrata posjetiteljima. Naime, u Koprivničkoj sinagogi, odnosno kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc, sinoć je održana završna konferencija projekta vrijednog 2,3 milijuna eura, kojom je obilježen završetak radova na obnovi ovog zaštićenog spomenika kulture. Uređen je okoliš objekta, izvedeni su završni radovi u unutrašnjosti, te je obnovljeno pročelje, čime je zaokružen proces obnove. Sinagoga tako otvara novo poglavlje svoje povijesti te postaje mjesto susreta kulture, umjetnosti i društvenih događanja. Poručili su to iz Koprivničke gradske uprave. Uz predstavljanje rezultata projekta, svečanost je zaključena koncertom Vojkana Jocića i njegova kvarteta. Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-Križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjim osumnjičenikom zbog sumnje u više gospodarskih kaznenih djela. Tereti ga se da je kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja županije u razdoblju od siječnja 2022. do kolovoza 2024. podizao novac s računa tvrtke te nabavljao dobre i usluge za privatne potrebe bez vjerodostojne dokumentacije, čime nisu obračunate ni plaćene porezne obveze. Sumnja se i na neobračunat PDV na uplate utrška te isplate bez pokrića u poslovnoj dokumentaciji. Također, dio novčanih sredstava s računa društva, prema sumnjama policije, zadržao je za sebe, a jednu je osobu prijavio kao zaposlenika, iako ona nije obavljala poslove u tvrtki, čime su plaćeni porezi i doprinosi na teret društva. Kaznenim dijelom utaje poreza ili carine, državni proračun oštećen je za oko 52 tisuće eura, dok je trgovačko društvo oštećeno za najmanje 6 300 eura zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Protiv osumnjičenika će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. 19-godišnja vozačica koja je vozila automobil prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,18 promila izazvala je prometnu nesreću u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. Ona je naime zbog neprilagođene brzine izgubila nadzor nad vozilom, sletila s kolnika, nakon čega se automobil višestruko prevrnuo. U nesreći koja se dogodila jučer oko 18 sati i 15 minuta u mjestu Sveti Petar Čvrstec ozlijeđena je vozačica kao i 13-godišnja putnica. Vozačici je u općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica izvađena krv i uzet urin radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola. Protiv nje će biti pokrenut prekršajni postupak.
0: Sport.
1: Nakon što je u srijedu zaključena grupna faza, danas slijedi uzbudljivo četvrtfinale pan ljetne lige Koprivnica. 8 najboljih momčadi borit će se za ulazak u polufinale koje je na rasporedu u nedjelju. Branitelj naslova, pitomačka Natura Vita, ide na virovitički Instal Term, sesvetska ekipa Mobitel Popravljaona igra protiv mlade domaće momčadi Autoloris, dok će lanjski finalist Marks očni i slušni centar odmjeriti snage s kvalitetnom domaćom družinom iz Aktiv Komerca. Najjači par četvrtfinala čine prošlogodišnji osvajač bronce Klikaj.hr Zona 3 i Zvonarek Sistemi NTMNK Klub 75 Kotoriba, osvajač pan ljetne lige 2019. godine. Četvrtfinalne utakmice igraju se danas od 19 sati. Slaven Belupo nastavlja s kadrovskim promjenama uoči nove prvoligaške sezone. Koprivnički klub sporazumno je raskinuo ugovore s branićem Filipom Jovićem i napadačem Ernisom Čestajem, koji će karijere nastaviti u novim sredinama. 26-godišnji Filip Jović u Koprivnicu je stigao u veljači ove godine iz Sarajeva, a za Slaven Belupo upisao je 7 službenih nastupa, od toga 2 u Hrvatskom kupu. Krajem sezone mučio se s ozljedom, a nakon procjene stručnog stožera da nije u planovima za novu sezonu, ugovor je sporazumno raskinut. Klub je napustio i 19-godišnji kosovski napadač Ernis Čestaj, koji će karijeru nastaviti u drugoligašu Karlovcu. U Slaven Belupo stigao je prošlog ljeta, no zbog teške ozljede nije uspio izboriti veću minutažu. Za prvu momčad odigrao je 6 službenih utakmica, a nastupao je i za B momčad te juniore. I Slaven Belupo zahvalili su obojici igrača na doprinosu u plavom dresu, te im poželjeli puno zdravlja i uspjeha u nastavku nogometne karijere. Nakon iznimno uspješne sezone u kojoj je RK Podravka osvojila dvostruku krunu i izborila plasman u osminu finala EHF Lige prvakinja, posebnu pažnju osim strjelkinja zaslužuju i vratarke ekipe. Lucija Bešen, Antonija Tucaković i Petra Marinović imale su ključnu ulogu tijekom cijele sezone i svojim su obranama često odlučivale važne utakmice. Poručili su to iz kluba. U domaćem prvenstvu najviše se istaknula Bešen sa 122 obrane i 43,5% uspješnosti, dok su Tucaković i Marinović također bile među najboljima u ligi. U kupu Hrvatske Bešen je u finalu protiv Lokomotive bila sjajna sa 17 obrana i titulom MVP-a završnice, a zapažene nastupe sve tri vratarke imale su i u Ligi prvakinja. Bešen je sezonu završila s ukupno 137 obrana u Europi, čime je potvrdila vrhunsku formu i kontinuitet. Uloga vratarki tako je bila jedna od ključnih u velikim ovosezonskim uspjesima, zaključili su iz RK Podravke.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. It's gonna be a good night.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku posljednjeg ovotjednog aktualca. S vama je Sonja Kukovec. Na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine izglasan je rebalans proračuna. Rebalansom su povećani i prihodi i rashodi. Ukupni prihodi i primici sada iznose 161,2 milijuna eura, dok su rashodi i izdaci porasli na 163,3 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić poručio je da se povećanja odnose na niz projekata, programa, ulaganja i mjera.
2: Što se tiče nekih od najznačajnijih stvari koje treba istaknuti ovim rebalansom koje ćemo omogućiti da se realiziraju, povećavamo sredstva za tekući projekt energetske učinkovitosti javne zgrade za 163 tisuće eura, povećavamo sredstva za potpore male vrijednosti u gospodarstvu za 22 500 eura, povećavamo 60 tisuća eura za sufinanciranje turističke zajednice županije, povećanje za 353 tisuće eura na dvorcu Inke, digitalna transformacija županijske uprave, povećavamo sredstva za 30 tisuća eura, povećavamo također sredstva za potpore male vrijednosti za poljoprivrednike u iznosu od 40 tisuća eura.
1: Tu je i turistička revitalizacija Šoderice, sredstva za novi učenički dom u Koprivnici, kao i za gospodarske potpore, a poseban naglasak stavljen na zdravstvo i privlačenje kadrova. Dok su pojedini vijećnici upozorili na nedostatak liječnika i potrebu za dodatnim iskoracima u zdravstvu, Ratimir Ljubić iz oporbe kratko je poručio da neće podržati rebalans.
3: Klub HDZ-a, DP-a i HDS-a neće podržati rebalans. Podržavamo ove neke projekte koje ste nabrojili, izbilja čestitam na tome i hvala vam na tome, ali nismo podržali proračun, nećemo ni rebalans. Naime, ima još neke stvari u proračunu koje bodu u oči, tako da mi nećemo podržati ovaj rebalans.
1: Petar Domba iz Nezavisnih nadovezao se na temu privlačenja zdravstvenog kadra, istaknuši da postoje 3 ili 4 strana doktora opće prakse na području naše županije. Mišljenja je da nije bitno rade li domaći ljudi ili stranci.
4: Strani ili domaći čovjek ne mora značiti ništa, prije svega ovisi kakav je tko kao osoba i kako ko želi raditi znači svoj posao i svoj poziv obavlja, da li savjesno ili ne. Znači, ono što ja iz svoje prakse mogu reći, da danas mislim da zdravstvene ustanove, konkretno dom zdravlja, ima problem za koje treba ipak neko vrijeme da se riješi. Dobro se je krenulo, smatram da ravnateljica dobro radi svoj posao i bez prvotno ulaganje u materijalne uvjete, to jest u poboljšanje uvjeta rada u ordinacijama, ne možemo niti očekivati da ćemo dovoditi doktore koji će doći raditi prvo u ordinacije koje nisu opremljene, koje nisu adekvatno pripremljene za rad sa pacijentima. Znači, mislim da sad imamo jedan veliki investicijski val.
1: Goran Pakasin iz HNS-a osvrnuo se na projektiranje dogradnje doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.
5: Ja bih se osvrnuo malo na ono obećanje koje je dato već krajem prošle godine, da se bude pokrenulo projektiranje dogradnje Koprivničkog staračkog doma za starije osobe, pa sam očekivao ovim izmjenama i dopunama da se bude barem negdje u nekoj stavki vidjela financijska sredstva za taj projekt, što se evo iz ovog možda materijala koji smo dobili konkretno ne vidi.
1: Župan Golubić mu je odgovorio.
2: To se tiče doma za starije i nemoćne, 250 tisuća eura u inicijalnom proračunu. Ne? Tako da ne razumijem kak nije. Znači, u proračunu koji smo usvojili krajem prošle godine je 250 tisuća eura za dom za starije i nemoćne u Koprivnici. To se radi, projektni tim je izdefinirao korake. Da, tako da to je unutra, ne razumijem.
1: Na kraju rasprave rebalans je usvojen većinom.

0: i osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih i informacijskih sustava. Rekao je to između ostaloga župan Tomislav Golubić i dodao.
1: Prva županija smo u Republici Hrvatskoj koja osniva ovakvu ustanovu koja će omogućiti županijskoj upravi, županijskim ustanovama, općinama i gradovima Koprivničko-križevačke županije da imaju županijski zavod koji je know-how, koji zna kako i na koji način implementirati alate, unificirati alate, educirati djelatnike, educirati građane i na kraju dana sve to održavati.
0: Osnivač zavoda je županija, a osim nje korisnici dakle mogu biti i ustanove, to jest trgovačka društva koje je županija osnovala ili su osnovala, kao i gradovi i općine na području naše županije, te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici. Sukladno pravilima i propisima, zavod će svoje usluge moći pružati i drugim pravnim subjektima. Pritom će imati upravno vijeće sastavljeno od ravnatelja i 5 članova, a u roku od 60 dana od upisa u sudski registar morat će se donijeti statut. Sredstva za početak rada zavoda osiguravaju se u proračunu županije i iznose 150 tisuća eura. Došli smo do kraja emisije koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Do idućeg tjedna, lijep pozdrav!
2: Lokalac, aktualac.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Dišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

kad je stari uparkirao u bašću Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u Trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i Jugo 45.

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.